90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Man kan næsten sige, at som tonerne fortæller, så er det gennembindende tirsdag. Klokken har passeret de 8. Godmorgen og velkommen inden for til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfy Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig i de første 2 timer, indtil klokken den bliver 10 inden for i programmet, der hedder Morgenkvisten. Og hvordan programmet ellers ser ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter We Lose and the News. Det her, det er Stop With You, og endnu en gang, godmorgen og velkommen indenfor.

For en af de der populære sange tilbage fra 80'erne fra We Lose and the News, her var den spillet på en tirsdag morgen, den der hed Stuck With You. Når klokken den bliver 10, så står den på studieverdens favoritter. Klokken 11, musik og hilsner. 11.30, fjordens stemme. 11.45, programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio Nibinetten. Midtfyr Radio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 fjordens stemme og 16.30 musik og hilsner, og mellem klokken 17 og 18 en gang eftermiddagsradio. Når klokken bliver 18 i aften, endnu en gang signalet tilbage til vores kollegaer fra Radio Nibinetten. Mere den gode musik på vej lige her fra Danske Radio. Den her, den hedder I dine øjne.

Det var ikke fordi, at deres karriere sådan for alvor var særlig lang, men de fik udgivet noget godt musik. Et bud på var det her fra Danske Radio. Maria Bramsen, Caroline Henderson, Michael Bohn og Poul Halberg. Her var det engang i dine øjne. På vej er Katrina and the Waves. Husker du sangen, der hedder Walking on Sunshine? Den er på vej lige efter Gnags.

blev til sådan et opsamlingsalbum fra deres hånd. Musik var det her fra Katrina and the Waves. Det var engang Walking on Sunshine. Og så var vi tilbage i 1987 og inde fra et album med den lidt spøjse titel, der hedder Har de puttet noget i kaffen? Det var Peter A.G. i forgrunden for Danske Knacks, og så sangen om den dejligste morgen. 22 minutter over 8. De her, de hedder Big Mountain.

Er der noget så dejligt som at vågne op til reggae-toner fra den lokale radio? Godmorgen og velkommen inden, for vi er godt i gang med morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Grahusen, skal være med dig indtil klokken den bliver 10. Musikken var det her tilbage fra 90'erne fra Big Mountain, og så et stort hit fra deres hånd, sangen der kom til at hedde Baby, I Love Your Way. Og er man til 80'er-musikken, så drømmer vi os tilbage med en lille, stille og rolig sjæler her fra Glemmedarius.

udgivet tilbage i 2006, der kom til at hedde Lykkejæger. Det her var Poul Krebs og sangen Så Nogen Som Os, der bragte os frem til 8:54 her på en tirsdag morgen. Før ham musik tilbage fra 1987, Nothing's Gonna Change My Love For You, et stort hit fra Glenn Medeiros. Vi bliver i Danmark, det gør vi sammen med Kim Larsen.

Det var tilbage den 30. september i 2018, at vi desværre fik beskeden om, at Kim Larsen var gået bort. Han har efterladt sig en skattekiste fyldt med dejlig musik, og den nyder vi stadig godt af den dag i dag. En af sangene fra hans store skattekiste var det her, Kim Larsen og Bellamy og sangen om frusutterne. Andreas Odbjerg ligger klar på pladetallerken om et øjeblik. De bliver lige efter Mike and the Mechanics.

Klokken blev lige knap 8:15 på en tirsdag med musikken fra Andreas Odbjerg, og faktisk hans seneste single, den der hedder Jeg tror jeg elsker dig for evigt. Og før ham var det musik fra Mike Rutherford og Paul Carrick. De var de to frontfigurer i gruppen Mike and the Mechanics. Det var genhøret på Over My Shoulder. Hvis du nu skulle have sendt for radioen, så velkommen indenfor her hos os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen. Vi har godt fat i morgenkvisten, og lige her har vi godt fat i Lars Lilholt og den der hedder Kald det kærlighed.

er vel egentlig en af de sange, som ikke behøves nogen nærmere form for præsentationen. Her var den hentet tilbage fra 1996, Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

Han er desværre også en af de kunstnere, som vi ikke har blandt os længere. Musik var det her fra Tommy Seebach. Vi var under stjernerne på himlen, og før ham et stort hit fra Belinda Carlisle tilbage fra 80'erne. Det var genhøret på Heaven is a Place on Earth. Frem til timeskiftet klokken 9, så meget vi kan nå af Tina Turner. Det her er I Don't Wanna Fight.

for ganske nylig annonceret, at det her 2026 bliver deres sidste år, hvor de sådan er ude og optræde til koncerter. Musik var det her fra på stedet 12. Sangen hed Tag kæresten i hånden, og med den så har vi taget hul på den sidste time af morgenkvisten. Jeg hedder Thomas Carlsen, bliver stående indtil klokken den bliver 10.00. Lige her med Cindy Lauper og lidt Girls Just Wanna Have Fun.

Hentet fra et album, der hedder 100 Sommerhits, og så må vi jo hellere tage den med på denne her tirsdag. Musikken fra Cindy Lauper, det var lidt Girls Just Wanna Have Fun. På vej venter Snapshots, og lige her står den på Laban, sig ingenting, jeg ved det.

var Snapshots og Bamse, som bragte os frem til 17 minutter over 9. Det her var Hej Smukke tilbage fra 1984. I hørte en sang skrevet af Niels Stausholdt, og før ham var det Ivan Pedersen og Lise Jønsson til sammen gruppen Lavan. Det var Sig Ingenting, jeg ved det. Og så skal vi have fat i lidt nyere materiale. Vi springer frem til 2014. Hende her, hun hedder Medina.

håber ikke, at din tirsdag bliver fyldt med alt for meget jalousi, men her var den i hvert fald sunget fra Medina fra hendes album Tæt på. Det var et album, hun udgav tilbage i 2014. Om lidt, What a Feeling, et stort hit fra Irena Cara. Den skal du få lige efter Torben Linnager.

Det var filmmusik fra en meget populær film, udgivet tilbage i 1983, der kom til at hedde Flashdance. Det her var filmmusikken fra Irena Cara og What a Feeling. Og så var det Torben Lindager, og vi holder fest, som bragte os frem til

Det var en af de helt store sange fra 2025, udgivet tilbage i februar måned. Vi har trukket det med her ind i 2026. Det var Omar og Mumle og sangen, den der kom til at hedde Hele Vejen. Om lidt spiller jeg Rasmus Nør til din tirsdag, og her står den på Jonathan, et stort hit fra Back to Back.

0: dansk kunstner, som stadig er superaktiv den dag i dag. Det her var 20 år gammel materiale for Rasmus Nørm. Det var engang sommer i Europa, og før ham Nis Bøgevad og Morten Remom. Det var gruppen, der hed Back to Back, og så den flotte ballade. Det var sangen om Jonathan. Du er på Midtfyn Radio. Husk, når klokken den bliver 10, så skal vi have studieverdens favoritter. Men indtil videre, den gode musik her fra Apaka, det er En drøm om et menneske.
1: Hold igen.

dansk gruppe, som er på alle slæber, har udgivet et album her i 2026, der hedder Vild Ungdom, og de får i hvert fald en vild sommer her i 2026 med diverse friluftskoncerter. Gruppen hedder Apaka, her var det en drøm om et menneske. Dodo and the Dodos har jeg fundet frem med Vågner i natten, og lige her et af de store sange og en af de store hits fra Maggie Reilly.

Som altid, Marie Duttegade i denne mokale forgrunden for Duttende Duttos, hvilket også var tilfældet her på lidt vågner i natten, og så stod den på Every Time It Touch fra Maggie Reilly. Jeg hedder Thomas Grahausen, vil sige tak for nu, overlader dig trygt i hænderne til den næste radiovært, som skal præsentere dig for studieverdens favoritter. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17, indtil klokken 10, så meget vil genå af Lars Marko, og lige her Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, et stort hit for år tilbage. Sangen hedder Stormand.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det gør du frem til klokken er 12.00. Programmet resten af formiddagen, studieverdens favoritter frem til klokken 11, 11.00 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Så holder vi pause her på Midtfjord Radio fra klokken 12 frem til klokken 15. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi skal begynde med studieverdens favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Vi lyttede til de magtfrygtigste musikanten, og det var med den kendte Schwarzwaldfahrt, eller som den hedder på dansk, A Black... Nå, det er også på engelsk, må vi hellere tage den. A Black in the Black Forest.

Vi var tilbage i 60'erne og 70'erne, da det var to populære sange. Cotton Fields med The Beach Boys, og så var det My Sweet Lord, her fik det med James Last Core.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Vi sluttede programmet med Studieverdens favoritter af med Rain Gorgeous Core Orchestra med Raindrops Keeping Falling on My Head.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner, og vi fortsætter med Carina Jarnik og Dragkisten.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Det var Lene Holmer Larsen, når man har fundet sin kærlighed. Det var det, når vi kunne nå i fjordens stemme her til sidst. Klokken den nærmer sig de 11:30.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale.

Art af cykelløbe eller gåture i Hjortdal tirsdag den 10. juni kl. 17.30. Tilmelding via 3xw.jammerbugt.dk eller tur de Jammerbugt. Altså tilmelding via 3xw.jammerbugt.dk eller tur de Jammerbugt. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag, det er onsdag den 10. juni, og det er kl. 18.30, og det er fra 12 på gade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Far til to, det er Comedy Show med Anders Wortmann. Det er onsdag den 10. juni, og det er kl. 19, og det er i Sport- og Kulturcentret i Brogst. Spark dæk i Blokhus, det er bil- og motorcykelentusiaster, der mødes på torvet i Blokhus onsdag den 10. juni, og det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Beckmann Sirius, det er torsdag den 11. juni kl. 20, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus.

Så fortsætter vi med koncerter. Det er først en koncert, der hedder Burning Red Ivanhoe. Det er en koncert fredag den 12. juni, og det er på Skovsgård Hotel. Det begynder kl. 20. Der er også mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musikforsyning. Altså billetter via Brogs Musikforsyning. Herregårdskoncert med Tørfisk. Det er lørdag den 13. juni kl. 12, og det er i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk, altså billetter via herregårdenhessel.dk. Lykstø Åben er 20, afholdes den 13. og 14. juni, og det er i Christians Mindeskoven i Lykstø. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk, altså billetter via billetsalg.dk. Så er det ellers sagen i Farsø. De tilbyder søgang, og det er i Farsø tirsdag den 9. Der er ingen klokke, der er ingen dato, men det er kl. 9.30, og mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt, næste vandretur er tirsdag den 9. juni, det er kl. 19, og det foregår ved Limfjorden, der parkeres på Gjølhavn. Turen byder på vandring langs fjorden,

og i byen. Så er det Ældres Sagen i Løgstør, de tilbyder, eller de spiller petang, altså Ældres Sagen i Løgstør spiller petang, det er på banerne ved byens hus, og det er onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 52 37 49 01. Skal vi lige tage den igen? 52 37 49 01. Der spilles Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysning, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr, er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs Krolf, og det er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller Krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er vi kommet til bankospillene. Tirsdag spilles der banko i Gøstrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i år, så er det også kl. 19. Og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes døren kl. 17.45. Så er vi fremme ved onsdag. Onsdag i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i år. Det begynder kl. 19. Lørdag spiller stadig op banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal. Det begynder kl. 19. I Gedestehallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag spilles der banko i Kultur- og Senercenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

Så er det genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev. De modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdage. Der er åbent fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torgade Søgeløgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og meget andet. Tingene kan indleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra klokken 13 til 17, samt lørdag. Den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra klokken 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de må tage også med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra klokken 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter. De modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åbent på hverdag fra klokken 13 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter. De modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Mandag frem til fredag fra klokken 10 til 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider. Mandag, tirsdag og torsdag er der åbent fra klokken 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åben fra klokken 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Ingen med os med hæffe, skal vi slave og skrævle. Vi vil altid være venner, synger Bjørn O.K. Okay.

Sidst der tog musik i udsendelsen på genhør, tre små ord, og det var fra gruppen Tonight. Resten af eftermiddagens program er følgende. Her kl. 12 frem til 15, så er det Radio 919, der underholder. Når klokken er 15.00, er Metro Radio tilbage igen med blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, så er der musik og hilsner. 17.00 til kl. 18, så er der eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder. Denne gang fra kl. 18 frem til 22. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtjo Radio. Vi holder pause frem til kl. 15.00, hvor vi er tilbage med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, det var Marianne Rosenborg. Fortsat god dag.

goddag og velkommen til. Mit navn er Merete Jensen, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. I dag skal vi have udelukkende danske kunstnere. Men det er jo sådan, at danske kunstnere, de kan også godt synge på engelsk, så der vil komme nogle engelske sange her ind imellem. Men vi starter ud med en gammel kending, og han hedder Otto Brandenburg, og han skal synge den sang, der hedder Når en sæler går i land.

fra en dansk herre, som har underholdt os i mange år med mange gode sange og også på film. Ham her, han har også lavet nogle sange, jo selvfølgelig, ellers så kunne jeg ikke spille ham. Han har også underholdt os på film, og han hedder Preben Kaas. Han skal synge den sang, der hedder Oh Baby, kom med et bud.

Preben Kaas var det her med, åh, baby, kom med et bud. Nu skal vi have en gruppe, som jeg er sikker på, I ved, hvem er. Og vi har også spillet dem flere gange hernede på Radio Nibe 19. Og den her, den har jeg også spillet et par gange før. Den hedder Jeg er en glad lille cowboy, og jeg kan ikke gætte, hvem det er. Det er Fede Finn og Funny Boys. Derefter skal vi have en mand med en stor stemme. Han hedder Poul Krebs, og han skal synge den sang, der hedder Morgendagens Tåber.

Det var så Poul Krebs her med morgendagens tåber. Vi skal videre, og det skal vi med Danske Laban, med sangen, der hedder Meget Bedre Nu. Og derefter så kommer Tommy Seebach, og han synger sammen med en kvinde, som jeg ikke er helt sikker på, hvem det er. Men det er en engelsk sang, og den hedder Stuck on You.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.

Nu tager vi lige to i streg. Det er Lars H.U.G. med Hvorfor er lykken så lunefuld? Og derefter så kommer Johnny Madsen med Daisy Doll.

fra Johnny Madsen til Danmarks rockmama, og det er jo Sanne Salomonsen. Hun skal synge den sang, der hedder Crazy Love.

fra den ene skønne dame til den anden. Og det er Pia Kjær, jeg skal have fat i denne gang. Og hun skal synge den sang, der hedder Din i nat.

Så er tiden vist snart ved at være gået her for mig, og jeg håber, I har hygget jer her den sidste times tid. Det har jeg i hvert fald. Det er altid så hyggeligt her at sidde og spille en masse god musik. Nå, jeg vil sige farvel og tak fordi I har lyttet med, og jeg håber, at vi lyttes ved en anden gang. Jeg vil slutte af med Burangé, ikke i nat, ikke endnu. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. I dag skal vi tale om gaver. Og gaver kan jo være et lidt følsomt emne. Hvis man godt kunne tænke sig at give gaver, der ikke koster så meget, for eksempel til jul eller til fødselsdag, er det selvfølgelig en rigtig god idé lige at tage en snak med sin familie eller sin veninde om I kunne prøve at give gaver på en anden måde fremover. Det har jeg gjort med mine søstre og mine veninder og mine forældre og min mand og også vores børn. Og vi har med de fleste i vores omgangskreds har vi aftalt, at vi godt kan give gaver, som ikke koster så meget, men hvor der så ligger nogle andre tanker bag. Der er også nogle enkelte i vores familie, der ikke synes, at det var en god idé, og så fortsætter vi naturligvis med at give gaver på samme måde. Gaver, der er købt i en butik, som har et byttemærke på, og som er måske en lidt mere traditionel gaveudveksling. Men jeg vil sige, at jeg synes, der kan komme nogle spændende ting ud af at prøve at tænke den her gavegivning på anden vis. For mange, der er gaver måske blevet lidt sådan, at vi bytter indkøbslister. Og der synes jeg, at man får nogle relationer lidt mere i spil ved at prøve at give for eksempel oplevelsesgaver. En oplevelsesgave, det kunne være en hemmelig udflugt, eller den behøver heller ikke være hemmelig, det kunne også bare være en udflugt, hvor man arrangerer en eller anden tur for sin mor, eller sin datter, eller sin kusine, eller sin bedste veninde. Og det kan jo både være en tur, hvor man har købt adgang til et eller andet spændende kultur eller noget, men hvis det skal være noget, der stort set ikke koster noget, så kan det jo simpelthen også bare være, at man går en tur i nærheden af, hvor man bor, at man måske har lavet noget mad selv og taget med. Altså, det kunne være et eksempel på en meget billig gave. En anden billig gave kunne være et brev. Det lyder måske lidt specielt, men der har jeg fået et brev en gang af en veninde. Det var da jeg fyldte 40 år, hvor hun skrev noget om, hvordan jeg var som person, hvad jeg betyder for hende i hendes liv. Og det synes jeg virkelig, vi har kendt hinanden siden gymnasiet, så vi har en meget, meget lang relation. Jeg synes, det var et meget fint brev. Jeg har også en jul aftalt med min mand, at vi gav hinanden breve. Vi har også kendt hinanden i utrolig mange år efterhånden. Og så går man måske ikke lige og siger til hinanden i hverdagen, hvad man betyder for hinanden. Så det der med at få et brev om, hvad man egentlig betyder for hinanden, kan godt være en virkelig god gave også. Og det kan også være en meget smuk gave at give, lige at sidde og tænke sig lidt om. Det kunne også være en gave, man gav til sine gamle forældre, eller hvad det nu er. Så et brev kunne også være et bud på en gave, der ikke koster noget. Man kunne også give en bog, og her mener jeg ikke nødvendigvis en ny bog, selvom jeg er forfatter, så går jeg meget ind for denne her cirkulære økonomi, det her med at genbruge ting. Så det kunne jo også være en bog hjemme fra sin egen bogreol, hvor man måske aftaler med sin venindegruppe, at i år giver vi hinanden bøger, som vi allerede har læst, og som vi har stående, og hvor man tænker, ej, denne her bog om islandske sagaer, eller den her slags kærlighedsroman, eller denne her fagbog om vinterbadning, eller hvad det nu kunne være, den passer altså rigtig, rigtig godt til min veninde Marie, fordi det er et emne, jeg ved, hun går op i, eller nogle bøger, hun plejer at være glad for. Det skal selvfølgelig ikke være, fordi man bare rydder op og har svært ved at smide nogle af sine bøger ud. Det skal jo være, hvis man tænker, at det her er en reel god gave, at det kunne være spændende at få. Man kunne også tænke i, hvordan man måske kunne tilbyde noget hjælp, hvis man er rigtig god til IT og har en gammel mor eller far eller farmor, der bakser meget med computeren tit, eller som har svært ved de her sociale medier, man godt kunne tænke sig at være på og følge lidt med, eller hvad det nu kunne være, så kunne man give et titurskort med hjælp til computer, til IT. Og det tror jeg ville være en gave, som mange pensionister eller folk, der er lidt ældre,
vil sætte stor pris på, sådan at man har lov til at bede om hjælp, har lov til at ringe eller få besøg og få hjælp til at få ordnet nogle ting, man godt kunne have rigtig svært ved. På samme måde, hvis man nu er god til at lave mad, eller lave marmelade, eller hækle grydelapper, eller lappe cykler, så kunne man jo også tænke lidt i de her måske hjemmelavede gaver, hvor der ligger noget tid bag og noget omtanke bag, men ikke nødvendigvis så mange penge bag. Det kan jo også nogle gange være de bedste gaver, det der med, at man ved, at der er blevet tænkt på en, og der er blevet lavet et eller andet særligt. Et helt andet felt inden for gaver kan også være, at man aftaler at give hinanden genbrugsgaver. Det synes jeg er en rigtig fin ting, og måske især til børn, som ikke nødvendigvis gider at have en udflugt i den lokale skov i fødselsdagsgave, så kan man altså komme meget, meget længere for pengene ved at give genbrugsgaver. Og der har jeg 2 søstre, og vi har 7 børn til sammen, og der har vi aftalt, at vi må meget gerne give genbrugsgaver til hinandens børn, og vi har et gavebudget på ca. 100 kroner per fødselsdag, per barn. Og der kan man altså finde nogle fine ting til genbrug, hvorimod hvis man skulle ud og købe gaver fra ny, ville det måske være lidt svært at finde noget, barnet ønsker sig på det budget. Jeg køber også genbrugsgaver til mine egne børn. Der har jeg for eksempel fundet sådan et legekøkken til min datter sidste år til jul, som kostede 300 kroner brugt. Og hvis jeg havde skulle ud og købe det fra ny, så havde det altså kostet 1100 kroner, og det fejlede absolut ingenting. Så det her med at kigge på den blå avis, eller hvis det er noget til børn, så er der den her app, der hedder Reshopper, som fungerer i hele landet, hvor man kan lede efter brugte ting, der til salg i ens eget kvarter, i ens egen by, og hvor man kan søge på forskellige mærker, forskellige typer tøj eller legetøj. Den kan også være et rigtig godt sted at finde gaver, hvis man nu har en nevø eller niece eller et barnebarn, eller hvad det er, og man egentlig godt kunne tænke sig at give noget, barnet ønsker sig, men måske synes, at det er lige lovligt dyrt. Det kunne også være en måde. Og vi pakker ikke de her gaver ind i traditionelt gavepapir. Vi bruger noget fint papir, vi allerede har. Det kunne for eksempel være nogle blade eller magasiner. Jeg får sådan et medlemsblad fra Danmarks Naturfredningsforening 4 gange om året, og dem gemmer jeg faktisk, de her blade, og det er fordi, de har et formål. Der er nogle fine billeder i af natur og af dyr, så de fungerer egentlig som ret flot indpakningspapir. Og der kan det jo være, at man har et eller andet blad, man abonnerer på, eller på anden vis får noget papir, har noget pap, et eller andet, så kunne man jo godt have et lille lager. Igen, så det ikke er noget, der hopper sig op og roder en masse, men et lille lager, man bruger løbende til at pakke ting ind i. Der er også nogen, der bruger genanvendelig indpakning, for eksempel nogle stofposer eller noget, der er syet, hvor man kan putte en gave i, tage den ud igen og så bruge den her indpakning igen og igen. Det var nogle idéer til nogle andre typer gaver, man kunne give eller ønske sig. Jeg ved også, at der er nogen, der ønsker sig hjælp i haven nogle gange. Måske hvis man lige er flyttet, eller det kunne også være hjælp til at hænge ting op i lejligheden. Man kan jo også tænke på, når man laver sin egen ønskeliste. Er der nogle ting, som jeg har svært ved, og hvor at en rigtig god gave egentlig vil være, at der kom nogen en lørdag i april måned og hjalp med at gøre haven forårsklar, eller som gad at bore nogle nye huller i mine vægge og hjælpe med at hænge nogle ting op, så kan man jo også ønske sig noget hjælp. Jeg håber, at der har været nogle gode idéer til måske at prøve at give gaver på en anden måde. Jeg vil sige det her med, hvis man synes, det er svært at foreslå, så er jeg blevet overrasket over, hvor godt det blev taget imod, da jeg prøvede at tage den her snak, selvfølgelig på en forsigtig og venlig og stille og rolig måde. Sådan kunne vi måske prøve at gøre noget andet med gaver. Og der var min oplevelse, at der egentlig er mange, der godt kunne tænke sig at skrue lidt ned, for eksempel for forbrugsræset i julen, som godt kunne tænke sig at prøve at faktisk få nogle andre gaver, give nogle andre gaver. Og det her med at give oplevelser kan jo også være en måde, at man ikke får endnu flere ting hjem til sig, som man ikke mangler, og som måske bare står og ruder, og så skal ryddes op og sorteres en gang. Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket
Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for

alle over fuglekasser, som er så celler. For jeg er lige blevet pensioneret, og min tegn lå er lidt trang. Men jeg laver der etter højen, mange gysser. Og det der ugen om skatte mig, og alt det der. Jeg gemmer penge sammen med tjøtten i min fryser.

0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. Det næste emne, som vi skal tale om, det er madforbrug. Mad er jo noget, vi har brug for hver eneste dag, og fødevarepriserne er steget virkelig meget de seneste år, så det kan også være en stor post i ens budget. Og der har jeg et par tips til, hvordan man måske kan leve stadigvæk godt, og spise god mad, købe god mad, men ikke bruge helt så mange penge på det. Og det første vigtige skridt er at undgå madspild. Jeg har set statistikker for, at en dansk husstand i gennemsnit smider mad ud for 10.000 kroner om året. Det er jo virkelig mange penge bare i skraldespanden. De fleste af os kan i hvert fald spare penge på ikke at smide mad væk. Og der har vi lavet nogle vaner hjemme hos mig, som gør, at vi har reduceret vores madspild til stort set nul. Det vigtigste er, at vi handler ind en gang om ugen, og ikke går og småhandler sådan mange gange i løbet af en uge. På den måde så tømmer vi køleskabet. Det vil sige, at hvis vi handler, det er typisk i weekenden, hvis vi handler om lørdagen eller søndagen, så er der fyldt køleskab. Vi har også 2 børn, som spiser meget, vokser meget. De skal selvfølgelig have alt det mad, de har brug for. Men så i løbet af ugen får vi spist op. Så når vi kommer hen til torsdag, fredag, så får vi spist nogle rester fra aftensmad tidligere på ugen. Eller noget pålæg, som ikke lige var favoritten i denne her uge at få med på madpakke. Eller de der små gulerødder, der ligger og gemmer sig ind bagerst i grøntsagsskuffen. Og så starter vi forfra og handler igen med et stort set tomt køleskab. Det er selvfølgelig ikke sådan, at der ikke må stå en bøtte sennep eller et glas marmelade. Men de her almindelige ting, der får vi spist det hele, inden vi handler igen. Det behøver selvfølgelig ikke hver gang om ugen, man gør det. Det kan også være hver 4. dag, eller 5. dag, eller hver 8. dag, afhængig af, hvor mange man er i husstanden, hvor meget man spiser. Og jeg vil også sige, det her at vende sig til at kun købe ind en gang om ugen, det krævede også lige en proces, hvor vi skulle finde ud af, hvor meget rugbrød bruger vi egentlig på en uge, hvor mange liter mælk skal der være. Så der var lige en lille indkøringsproces til at finde ud af, hvor meget vi skulle købe, så det cirka passede til, hvad vi spiser på en uge. Men det her sparetip gør jo, at der ikke står noget inde bagerst i køleskabet, der bliver gemt og glemt og for gammelt. Og det tror jeg altså, at vi sparer mange penge på, eller det ved jeg, vi gør hvert eneste år, uden at jeg ved præcis, hvad det er i kroner og øre, så er det en god besparelse, det med at spise alt det mad, vi får købt. Vi gør det samme i vores køkkenskabe og fryser. Der kan det også være en rigtig god idé og lige have sådan en tus, hvor man skriver på, når man lægger noget ned i fryseren, om det er noget kylling eller nogle brumbær, der er plukket i august 2024, eller hvad det nu er, man putter i sin fryser, sådan at man meget nemt, når man finder det igen, kan huske, nå ja, okay, så er det 2 måneder siden, så er det stadigvæk friskt og fint. Det er den ene del. Den anden del er, at vi en gang imellem spiser alting op i fryseren og i køkkenskabene. Det kan være, at man har haft et eller andet tema med asiatisk madlavning, og så har man brugt lige toppen af en dunk med fiskesauce, eller hvad det nu er. Og så har det ligget der i en del år, og er nu blevet noget for gammelt. Det har jeg prøvet før, når jeg har ryddet op i mit køkken, og så er jeg gået ud med nogle meget tunge affaldsposer i skraldespanden, og det er jo bare ærgerligt. Det er selvfølgelig ikke sådan, at vi spiser alting op i køkkenskabe og i fryser hver eneste uge. Det vil jo være meget besværligt, men vi gør det cirka 3 gange om året, hvor vi beslutter os for, så nu rydder vi ud, og nu spiser vi det hele, så kan man jo også lige få gjort rent, når der alligevel er tømt, inden vi så fylder op igen. Vi har selvfølgelig et nødlager, som alle danskere nu er blevet opfordret til at have. Men det er jo også rigtig godt at få skiftet det ud en gang imellem, sådan at hvis man nu forhåbentlig aldrig nogensinde får brug for det, men hvis vi nu skulle stå som nationer får brug for det en gang, så er det jo også godt, at det vand, man har derinde, eller de doser, eller knækbrød, eller hvad det nu er, man har i sit lager, at man også har styr på, at det er noget, der rent faktisk kan holde sig. Så køber vi ind efter kilopriser. Altså, vi holder simpelthen øje med, hvad en vare koster per kilo. Det kan man se i sit supermarked. Typisk nedenunder varens pris, så står der også en kilopris. Og så kan man jo holde øje med, hvor man får meget mad for pengene, hvor man får mange kilo mad for pengene. Vi køber en del basismad som gulerødder og rugbrød og mel og alt muligt, der sådan, hvor man får en del mad, rødfrugter, den slags, hvor man får en del mad for pengene. Vi spiser en lille smule kød herhjemme, men ikke særlig meget. Og en måde, hvis man nu godt kan lide kød, en måde at kunne strække det længere på, fordi kød også er en rigtig dyr vare, som også er steget meget pris, det kan være at putte andre ting ned i en kødsovs for eksempel. Sådan at der kan jo være squash i, og ærter, og revne gulerødder, og alle mulige grøntsager. Man kan også putte grønne linser i. Og det synes jeg, vi har stor succes med herhjemme. Det er sådan nogle tørrede grønne linser, man kan købe i sit supermarked i sådan en lille pose. Og de er virkelig billige, og de er meget nemme, fordi det er ikke sådan nogen, der skal stå i blød inden eller forkoges. Man kan godt bare putte dem ned i sin kødsovs. Hvis man er ved at lave spaghetti og kødsovs eller lasagne, så kan man måske putte halvdelen, sådan at sørge for, at halvdelen af retten består af grønne linser. De har lidt samme farve, lidt samme konsistens som kød. Det vil sige, hvor mine børn nogle gange har været trætte af, hvad vi har puttet i af sådan køderstatninger i vores mad, så det her grønne linser er ikke noget, de lægger særlig meget mærke til. Så det kunne man jo eventuelt teste også derhjemme. Det er i hvert fald også en måde at få prisen på en ret bragt ret meget ned. Og så gør det også, at man måske laver 3-4 portioner i stedet for at lave en portion, så kan man fryse noget ned og spise senere på ugen, så man ikke behøver at lave mad hver dag. Noget mad, jeg har fået fra det, der hedder Too Good To Go, det kan også være en måde at købe mad meget billigt på. Det er en app, som hedder Too Good To Go. Man kan finde den inde på sin mobiltelefon, der hvor man i øvrigt finder apps, og så kan man installere den. Så kan man se på et kort, hvor at man kan købe billig overskudsmad i ens egen by eller ens eget område. Så det kan altså være en måde også at gå billigt ud og handle mad på og holde øje med den her app. Det er mad, som ellers skulle være blevet smidt ud, men som ikke fejler noget. Og der kan man jo undersøge i sit område, der er både bagere med, caféer, restauranter, supermarkeder, og der er selvfølgelig forskel på, hvor meget mad man får med, og hvad for en slags mad det er. Så man kan jo, hvis man gerne vil begynde at handle lidt gennem Too Good To Go, så kan man jo lige teste af, hvilke butikker, der giver en god mængde, der giver en god kvalitet, hvor det så er der, hvor man kan vende sig til at komme. Jeg holder mange foredrag rundt i hele landet, og der bruger jeg denne her app rigtig meget, fordi jeg også kan bruge den til at gå ud og spise. Så hvis jeg for eksempel er i Odense og holder et foredrag, så spiser jeg brunch fra en café. Ved 12-tiden så lukker deres morgenmadsbrunch, eller 11-12-tiden måske. Og så kan jeg få lækker brunch for 40 kroner, i stedet for at skulle have givet 165 kroner, eller hvad det nu kostede. Så må jeg simpelthen fylde sådan en boks med ting fra brunchbuffeten, og så får jeg rigtig lækker takeaway mad. Vi gør det også nogle gange, når vi er på ferie som familie. Den her app gælder i 17 lande i Europa. Det er en dansk kvinde, der har opfundet den, men den er altså udbredt til en hel masse lande. Så der går vi nogle gange ud og spiser alle fire for måske omkring 100 kroner for os alle sammen, ved at vi køber restmad fra en frokostrestaurant, når de lukker ud på eftermiddagen, og så bruger vi det som aftensmad. Så sidder vi måske ude på en bænk eller har et tæppe med i en park, og så sidder vi og spiser rigtig god mad til rigtig få penge. Det var nogle tips fra min bog Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.
1: Radio 7.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. I dag skal vi tale om tøjforbrug. Det var et af de steder, jeg begyndte, da jeg selv lavet om i min økonomi og i mit budget, i mine indkøbsvaner. Vi danskere køber ifølge Danmarks Statistik 10 kilo tøj om året. Det er altså rigtig, rigtig meget. 10 kilo tøj, vi slipper hjem hvert eneste år. Jeg tror, det passede måske nogenlunde for mig. Jeg ved det ikke helt. Men der er en anden statistik, der siger, at det tøj, der er inde i et almindeligt dansk klædeskab, er ofte ikke i brug meget af det. Der er det en fjerdedel af tøjet i et gennemsnitligt dansk skab, der har været i brug det seneste år. Der vil jeg sige, at det passede meget godt på mit skab. Det var cirka en fjerdedel af tøjet, der var i brug. Og da jeg opdagede det, så holdt jeg fuldstændig op med at købe tøj i en periode. Jeg havde faktisk 3 år, hvor jeg ikke købte tøj. Og nu har jeg givet mange interviews om mine bøger, og da jeg fortalte, når jeg fortalte det her til en journalist, så fik jeg altid lige elevatorblikket, så kiggede de sådan lige op og ned af mig, hvordan ser hun dog ud. Men det var jo ikke noget, de havde tænkt over, da jeg kom. Det var jo først, da jeg fortalte det. Og det handler heller ikke om at skulle gå rundt i noget tøj, der er slidt eller gået helt af mode, men mere om det der med at bruge de ting, jeg har, og gerne begynde at bruge dem lidt op, og finde ud af, hvad det er for noget tøj, jeg typisk bruger meget, og derfor godt må købe en lille smule af en gang imellem, og hvilket tøj, jeg typisk ikke tager på, men bare kunne blive fristet af på en dejlig varm sommerdag, en eller anden lille orange kjole, eller hvad det nu kunne være. Det kender I måske godt, det der med, man i nogle omstændigheder, det kunne også være på en rejse, kommer til at købe et eller andet, og når man så kommer hjem, så er det faktisk ikke noget, man nødvendigvis får taget på. Så jeg holdt op med at købe tøj i 3 år. Og i den periode skete der det meget fine, at jeg fandt ud af, hvad der er mit yndlingstøj. Altså hvad for en slags tøj, der sidder godt, som er rart at have på, og som er nogle farver, jeg godt kan lide, og som jeg derfor typisk kommer til at bruge rigtig meget. Og hvad det er for en slags tøj, jeg tit ikke rigtig få taget så meget på, og rigtig faktisk ikke har så meget glæde af. Ellers kommer der et tip her, hvis man gerne vil finde ud af, hvad der er ens yndlingstøj, og man ikke nødvendigvis har lyst til at holde et 3-årigt købestop fra at købe tøj. Og her vil jeg sige, at vi køber også meget genbrugstøj, men lige under

så kunne det måske være et tip om, at det tøj ikke rigtig bliver brugt, at man derfor ikke skal købe mere i samme stil, og det kan også være, at man skal få det ryddet op, givet til genbrug, givet til en veninde, der kan passe det, hvad det nu kunne være. Så det her med at tage et lille stop fra at købe tøj, eller måske lave et overblik over sit skab med sådan en hylde med ting, der har været vasket, og dermed er i brug, så kan det gøre, at man har en lidt bedre indikation for, hvilket tøj man skal købe fremover. Og da der var gået de her 3 år med købestop fra tøj, der var noget af mit tøj begyndt at blive slidt og begyndt at skulle skiftes ud. Så nu køber jeg en lille smule tøj igen. Men nu er det måske 1 eller 2 stykker tøj om året, hvor jeg så ved, at det er noget, jeg kommer til at have meget glæde og gavn af, fordi jeg har tænkt meget over, hvad det skal være og hvad jeg mangler. Og så er det ikke mere end det. Og jeg synes, der er en dejlig enkelhed i, at jeg ikke har så meget tøj i mit skab, at det alt sammen er noget, der passer og er pænt på mig og som kan bruges. Og at jeg dermed ikke hver morgen skal stå og tage stilling til så meget, hvad jeg skal have på, fordi at der er nogle gode bud derinde, og der er ikke en masse fyld, som jeg rent faktisk ikke har lyst til at bruge. Hvad gør man, hvis man har børn? De kan jo ikke bare gå i det tøj, som de allerede har i skabet. Og man kan jo købe rigtig meget billigt tøj også på udsalg. Og der vil jeg også sige, der skal man igen tænke over, er det noget? Mangler man en t-shirt? Mangler man noget? En festkjole, så er det jo rigtig fint. Men hvis man kommer til at gå hjem fra udsalg med en masse tøj, der egentlig bare ligger og fylder ind i skabet, så er det jo ikke så godt. Så igen, rigtig fint at have et overblik over, hvad for noget tøj man bruger meget, og hvilke enkelte dele det eventuelt kan være, man mangler. Og nu har jeg jo 2 børn, der vokser meget, og der kan de selvfølgelig ikke bare gå i det tøj, de allerede har i skabet. Så hvis I har børn, så kan man jo finde rigtig meget, der er fint, der er fra genbrug. Det kan også være en måde at spare mange penge på. Jeg finder tøj til børnene enten via en app, der hedder WeShopper, hvor man kan gå ind og se på et kort i ens nabolag, om der måske er en vinterjakke, som næsten ikke er brugt. Det kan være, at den blev købt i en forkert størrelse i første omgang til et barn. Så man kan købe tit noget, synes jeg, der er enten faktisk helt nyt, selvom det sælges brugt, eller som er i en kvalitet, så det er lige så godt, som hvis det var nyt. Og man kan også finde en masse særlige farver eller mærker, fordi det er blevet så almindeligt med det her genbrugsmarked. Der er rigtig mange, der bruger det. Så jeg synes, det er nemt at finde ting, som er gode og som er fra genbrug. Så har jeg også lige en lille ekstra idé til jer, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvordan man bor, om det her kan lade sig gøre. Men vi bor et sted i Aarhus, hvor der er en masse lejligheder og rækkehuse i en boligforening, og vi har fået lov til at låne et teknikrum, et af viceverdens rum, hvor at vi har indrettet et genbrugsrum. Og vi er en flok frivillige, der skiftes til at rydde op, men ellers så er det fuldstændig gratis. Så kan man gå derned og finde nogle af de ting, man mangler. Det kunne være flyverdragter til børnene eller sandaler. Jeg har fundet nogle rigtig fine cowboybukser dernede, som er blevet nogle af mine yndlingsbukser. Så der kan man jo finde alt muligt. Det kan også være køkkengrej, og det kunne også være et godt sted at gå ned og stille nogle ting, hvis man nu har ryddet op derhjemme. Så ved man, at der er nogle naboer, der kan have glæde af det. Og jeg ved en del små byer og boligkvarterer, som har lavet noget af det samme, hvis man nu har en kælder under et forsamlingshus. Eller det kan jo være, at der er et eller andet sted i ens eget nærområde, hvor at det kunne være en idé med sådan et genbrugsrum. Nu er ideen i hvert fald givet videre. Så hvis man gerne vil have sine tøjudgifter ned og godt kan lide at købe tøj, så kunne man måske også prøve at kigge lidt mere efter, om det noget af det kunne være genbrugstøj. Der er også mange byer, der har både klassiske genbrugsbutikker, men også har, hvis det er en lidt større by, nogle genbrugsbutikker med mærkevarer, hvis man nu godt kan lide særlige bluser, eller altså hvor man kan finde nogle genbrugsbutikker, hvor tøjet koster lidt mere end i en almindelig genbrugsbutik, men hvor det så også er nogle lidt dyrere mærkevarer, som så er sat rigtig langt ned. Så det kunne også være

0: ude og kigge efter. Der ved jeg, at der er en butik i Viborg. Jeg er rigtig glad for, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den er ret nem at finde. Det er inde midt i Viborg, som genbrugsbutik med mærkevarer. Så hvis jeg er på de kanter, så er jeg nogle gange derinde og kigge. Det sker cirka en gang om året, hvor jeg er på skriveophold. Og ved Viborg, så er jeg lige inde og kigge i den her genbrugsbutik. Så der kan man jo igen undersøge lidt, hvad kunne der være af muligheder i ens eget område for det her med nogle genbrugsfund også.
1: Det var nogle tips fra min bog Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder e-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

0: Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg er forfatter og foredragsholder. Jeg har skrevet 4 bøger om at spare nogle penge, leve mere klimavenligt og have det sjovt imens. I dag vil jeg dele nogle tips med jer fra min bog, som hedder Lev for det halve. I denne vil jeg komme med nogle nyttige tips til, hvordan man kan blive mere nærværende og måske bruge sin tid i højere grad på det, som man gerne vil, som man synes, der giver værdi og glæde i ens liv, og måske også prøve at genvinde koncentrationen lidt, hvis man bliver distraheret mange gange om dagen, for eksempel af sociale medier. Det her emne har jeg også skrevet en bog om, den hedder Rig på tid, og den kan, ligesom mine andre bøger, lånes fuldstændig gratis på biblioteket. Og den begyndte jeg at skrive, fordi det her var et problem, jeg selv i høj grad oplevede. Og jeg vil ikke lyve, det er noget, jeg stadigvæk kæmper med hver eneste dag. Og det tror jeg, at mange mennesker i vores tid kan det genkende til. Det der med, hvis man skal i gang med en krævende arbejdsopgave, så kan det være det rart og nemmere lige at tjekke mail først. At man måske på et tidspunkt vil lige ind og se sociale medier på telefonen, og så kommer til at hænge rundt der i alt for lang tid i forhold til det, der var meningen. Og det kan altså være rigtig svært at styre helt alene. Og derfor så har jeg sat nogle rammer op for mit liv, min skærmtid, min telefon, som gør, at jeg ikke hele tiden skal gå og tænke over, vil jeg tjekke nu? Vil jeg egentlig på sociale medier nu? Er det nu, jeg er inde og svarer på mails? Eller tjekker jeg bare lige hver gang, der kommer en ny mail osv.? Så det her, der kommer i videoen, det er nogle bud på, hvordan man kan gøre det nemmere for sig selv at tage nogle valg omkring skærme, digitale medier, arbejde, koncentration. Og noget af det vigtigste, jeg har gjort, det er, at min telefon bor i en skuffe. Den har en skuffe, den bor i, når jeg arbejder, og den har en skuffe derhjemme, den bor i, når jeg holder fri. Så jeg har ikke min telefon på mig hele tiden, og alene det gør, at den fylder mindre i mit liv. Jeg kan sagtens høre den, hvis den ringer, det er jo ikke sådan, man ikke kan få fat i mig, men jeg går ikke hele tiden og mærker den og får lyst til at tjekke den, og det synes jeg har været virkelig rart. Så har jeg slettet sociale medier på telefonen. Jeg er både på Instagram og Facebook. Hvis I har lyst, må I gerne følge mig ind på det, der hedder Lev for det halve. Men jeg er ikke inde og tjekke det 100 gange om dagen. Fordi det har jeg prøvet, og jeg synes, at det var meget voldsomt. Og at det sådan gjorde, at jeg var hele tiden i en eller anden tilstand af distraktion og lettere forvirring faktisk. Det var især, da jeg lige havde skrevet min første bog, og fik at vide af mit forlag, at jeg skulle lave nogle profiler på sociale medier, og jeg skulle sørge for at være meget aktiv derinde og gerne poste hver dag. Og det skal jeg simpelthen ikke. Altså det har jeg taget et valg om, at jeg poster en gang om ugen, der kommer jeg med gode tips inden for de her emner, jeg snakker om. Og det er det. Og det gør jeg tit, når jeg alligevel er ude at køre i tog, hvis jeg er rundt og holder et foredrag, eller hvis jeg ved, at jeg har en dag, hvor jeg er til et julearrangement i min datters klasse, eller hvor jeg ved, at jeg alligevel er optaget af andre ting, så er det faktisk der, jeg poster på sociale medier, fordi så ved jeg, så kommer jeg ikke til at gå og tjekke hele tiden, om folk liker, og hvad de synes om det. Så jeg poster på nogle tidspunkter, hvor jeg alligevel ved, at jeg kommer til at være til stede i den fysiske verden på en anden måde, så jeg ikke bliver suget sådan helt ind. Jeg har slettet sociale medier fra min telefon. Man kan sagtens bare have dem på sin computer. Det er et andet meget effektivt middel, hvis man ikke har lyst til at gå og komme til at kigge ind på Facebook, når man sætter sig i sofaen om aftenen, hvis man egentlig hellere vil vende sig til at sidde og se nogle film, man har valgt, eller læse nogle bøger, eller sidde og strikke, eller hvad det nu kunne være, hvis man egentlig godt kunne tænke sig at bruge sin tid på noget andet. Så det med bare at have sociale medier på computeren, den har man jo tit ikke liggende på samme måde, eller har med i tasken, hvis man er på tur nødvendigvis. Så det kan også være en fordel, det her med ikke at have sociale medier på telefonen, fordi så har man dem simpelthen ikke tilgængelige i en lige så stor del af ens dag. Min telefon er ikke med mig inde i soveværelset. Jeg har købt en gammeldags klokradio, som vækker mig om morgenen, og hvor jeg kan se om natten, hvad klokken er. Og det har gjort gode ting for min søvn. Så jeg synes, det her det er jo nogle helt enkle, relativt nemme ting, man kan gøre. Det har altså betydet rigtig meget for mig. Det har også betydet meget i det her stressforløb, hvor jeg havde dårlig søvn, og jeg generelt havde det ret skidt i min hjerne. Jeg havde virkelig brug for at lave nogle rammer, der gav noget mere ro i hverdagen. Og det her med, at jeg lægger telefonen ud i gangen, så det ikke er den, jeg kigger på, hvis jeg vågner om natten og lige vil se, hvad klokken er. Og det er heller ikke det første, jeg får fat i, når jeg vågner om morgenen. Og så har man jo også fjernet den der situation med, at så kommer man lige til måske at tjekke et par ting, inden man overhovedet er stået op og har set, hvordan vejret er den dag, og hvis man nu bor sammen med nogen, hvordan de har det. Og så det der med at have en anden form for vækkeur, der ikke er telefonen, og have den ud af soveværelset, synes jeg også er et råd, der i hvert fald har hjulpet mig utrolig meget. Mails, det kommer jo helt an på, hvilken type job man har, men nogle jobs kræver, at man forholder sig til mange e-mails på daglig basis. Og der har jeg haft nogle meget dårlige e-mailvaner i perioder, og det er stadigvæk noget, jeg kæmper med indimellem. Det her med lige at være nysgerrig og ville ind og tjekke, om der er kommet en mail. Det kan også være en overspringshandling, hvis jeg skal i gang med at arbejde med noget, jeg synes, der er krævende eller svært, så kan jeg lige tjekke mail i stedet for. Og det fungerer jo ikke særlig godt. Det er jo faktisk tid ud af vinduet, fordi så kan det være, at jeg bare lige tjekker mail hurtigt. Måske læser jeg, hvis der er kommet et par henvendelser, jeg får ikke lige svaret på dem, for jeg skulle jo egentlig i gang med noget andet. Så lukker jeg min mail igen, men min hjerne er stadigvæk en lille smule optaget af dem her, der skrev til mig, og hvad jeg skal svare dem. Men jeg har ikke løst opgaven. Og der har jeg læst noget forskning om, og jeg har også snakket med nogle eksperter, nogle professorer om det her med multitasking og stress og flow. Og det er faktisk noget af det værste, man kan gøre. Det her med at begynde en masse opgaver, som man ikke har afsluttet. Fordi uafsluttede opgaver, de fylder uforholdsmæssigt meget inde i vores hjerner. Det giver måske også god mening, at man bliver ved med sådan at vende tilbage til en opgave, hvis man ikke har løst den, så mentalt kører den lidt rundt. Så det er meget bedre, og det er det, jeg stræber efter, og i nogle perioder lykkes med at gøre, at tjekke mail måske 3 gange om dagen. Det kan være klokken 10 om formiddagen, det kan være til middag, så kan det være klokken 3, inden jeg holder op med arbejde, eller klokken 2, eller hvor længe min dag nu varer. Og så have sat lidt tid af til, at det bare er det, jeg gør, og hvor jeg svarer med det samme på det, der er kommet, og så får ryddet op i mailboksen, får slettet mailsene, hvis det ikke er noget, jeg skal gemme, eller får dem ført over i de relevante mapper. Det er også rigtig godt at have et mappesystem i sin e-mail med ting, man skal bruge næste måned, eller på torsdag, eller ting, der bare er vigtige, hvis det nu er et eller andet medlemskab, eller noget, hvor man ved, det er noget, jeg skal opbevare. Og så simpelthen få mailsene videre. Jeg tilstræber at have en tom inbox, og jeg synes, ligesom hvis man har ryddet op i sin køkkenskab, i sine skuffer, sit tøjskab, så den her elektroniske oprydning kan også være utrolig rar. Og lige nu har jeg, i dag har jeg 2 mails, der ligger tilbage i min inbox, ved jeg, men den er jo tæt på tom. Så er de andre ting, der er i gang lige nu, eller noget, jeg skal gemme, det er jo så ude i nogle mapper, men det betyder, at jeg ikke hele tiden ser det igen, tager stilling til det igen. Så det vil jeg også råde til, hvis man får mange e-mails, så få lavet et system, hvor man får dem væk med det samme fra inboxen. Det kan også være, at man simpelthen bare har en folder, der hedder tirsdag, fordi det er tirsdag, man svarer på de mails, der kan vente lidt, så få dem over i den folder. Få bygget et eller andet op, der gør, at der ikke ligger en kæmpefyldt inbox, som man sådan egentlig skal skimme hver eneste gang, man er inde og kigge. Slå notifikationer fra, medmindre du har et job, hvor du er nødt til at svare inden for et par minutter. Det er altså de færreste af os, der har det. Så sørg for at få de der notifikationer fra, om at der er kommet en ny mail på din computer, fordi det gør også rigtig meget ved vores koncentration, ved vores evne til at arbejde i dybden med noget andet. Jeg prøver også, når jeg skal arbejde med noget stort og krævende, at slå internettet fra. Enten hvis jeg sidder herhjemme og arbejder, så sørger jeg for at slukke vores router. Så har jeg lavet sådan en lille barriere for, at jeg kommer ind og sidder og surfer på nettet og gør noget andet. Det er godt, hvad jeg lyder
1: meget lidt viljestærk, men jeg tror altså, det er noget, som mange måske kan genkende det der med. Altså vælger man nogle lettere opgaver, hvis man nu skal i gang med et eller andet, som man egentlig ikke har specielt lyst til, som jo tit er det, der rent faktisk betyder noget, og som er vigtigt i ens job, eller ens firma, eller hvad man nu har for et arbejdsliv. Og der er det med at slukke nettet, hvis man kan lave noget af opgaven uden at skulle søge på nettet hele tiden, så enten at slukke det, eller sætte ens computer på flytilstand, det har jeg også gode erfaringer med. Så sætter jeg en timer. Jeg arbejder i nogle intervaller af en halv time ad gangen, hvor jeg beslutter mig for, at jeg må kun arbejde med denne her opgave, indtil mit ur ringer. Man kan få en masse apps. Man kan søge på det, der hedder Pomodoro, metoden, det kaldes det her, hvor man arbejder i nogle intervaller, og så har nogle faste små pauser imellem. Og det gør også noget godt for min produktivitet, min koncentration. Det gør, jeg får noget mere på de her blokerede, afsatte tidsrum, og at jeg dermed så bedre kan holde fri, når jeg rent faktisk har fri. Fordi det er måske også noget, nogle af os kan genkende det der med, at så har man faktisk ikke nået det, man skulle på sin arbejdsdag. Det kan der være rigtig, rigtig mange årsager til, men en af dem kan være, at man går og kommer til at distrahere sig selv lidt, i stedet for at komme i gang med det, der er stort og svært. Og så arbejder man også lidt derhjemmefra, og sidder måske og tjekker mails om aftenen, og er egentlig hele tiden lidt på arbejde, holder ikke helt fri, får måske heller ikke lavet helt det, man skal alligevel. Så nogle perioder har jeg bestemt også haft i mit liv, og der er det meget bedre det med at kunne lukke helt ned nogle gange, og så arbejde igen med fornyet energi dagen efter. Der prøver jeg at gøre det, at jeg også lægger min computer helt væk og ud af syne, når jeg er færdig med arbejde, og at jeg som udgangspunkt aldrig svarer på mails om aftenen. Der kan være nogle helt særlige situationer. Det kan være en bogudgivelse, hvor at jeg lige i ugen omkring er konstant online, fordi at der måske er noget tv eller nogle medier, der ringer og gerne vil have et interview med det samme. Men i langt, langt den største del af tiden, der prøver jeg på også at værne om at have pauser og være offline. Ikke arbejde i weekenderne. Jeg har en del interviews i min Rig på tidbog med virksomheder, der også eksperimenterer med de her ting, og som simpelthen har fundet ud af, at det højner deres medarbejderes arbejdsglæde og trivsel og deres medarbejderes sundhed, hvis man har en politik, hvor man holder fri, helt fri, når man har fri, og man ikke må svare på e-mails og sådan noget. Og at det faktisk også gavner produktiviteten, det der med, at man kommer nogle gange helt væk fra sit arbejde, for lige brugt nogle andre dele af sig selv, for at slappe af i hjernen, for at være dejligt ufokuseret eller fokuseret på andre ting, og så kan man bedre gå tilbage og have den her koncentration og det her fokus, når man arbejder igen. Det var en del tips om, hvordan man kan være en del af den digitale verden, og samtidig gøre det på et niveau, hvor man passer godt på sin hjerne, passer godt på sin evne til at koncentrere sig, sin hukommelse, en masse andre dejlige ting, vi jo har med os som mennesker, og som kan blive udfordret i vores samfund i dag.
0: Det var nogle tips fra min bog, Lev for det halve. Den kan lånes gratis på biblioteket. Man kan også høre den som lydbog eller læse den som e-bog gratis på bibliotekernes app, der hedder E-reolen. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Tak for i dag.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Så har klokken passeret 14.00, og det er blevet tid til en time med instrumentale toner. En blanding af dansk og udenlandsk, nyt og gammel, og din studievært, det er Bente. Velkommen.

I dag ligger jeg ud med en kunstner, som jeg ikke så ofte har med. Det er ikke, og tit jeg finder noget musik med finske kunstnere. Vi skal høre en, der hedder Antti Martikainen, og nummeret det hedder From the Fields of Galia. Derefter så kommer Apollo 100, og det er med nummer Swing Low Sweet Chariot.

Og jeg kan da godt fortælle jer, at det er lidt tilfældigt, men der er meget dansk musik i dagens program. Eller i hvert fald danske kunstnere. Nu skal vi høre Bjørn Okey, og det bliver i et country medley. Og derefter så kommer Blue Heaven med et aldeles dejligt stykke musik. Det er ikke dansk. Jeg tror, det er tysk. Sire Madre.

Men vi skal også lidt udenlands. Nu skal vi nemlig høre BZN. De er jo hollændere. Og det er med nummeret Desanaya. Og derefter så kommer Captain Cook und sein singende saxofone. Og det er med nummeret Barcarole in der Nacht.

Så skal vi høre Collage, og det er et nummer, der hedder Time to Say Goodbye. Ej, det er da så ikke helt endnu, men det var ikke så længe. Derefter så kommer De Gyldne Trompeter. Og hvor de egentlig kommer fra, ja, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Men det er et medley, og det starter ud med nummeret. Det er Den Store, Store Kærlighed.

Og for jer, der godt kan lide at se fjernsynet, jeg kan ikke huske, hvornår det sidst har været, men den sidste promenadeorkester fra, jeg mener det er fra Royal Albert Hall, der er jo i hvert fald en melodi, som altid plejer at blive spillet. Den skal vi høre her med Eddie, og den hedder Pomp and Circumstance. Og derefter så kom der en lidt for kort udgave af Nummer af Farver og Blomst, fordi den er nemlig instrumental den her gang, og det er med Erik Maibo.

Og det sidste nummer, som jeg når i dag, inden jeg skal, inden vi sender senderen videre, det bliver The Evergreens med Katavina. Nej, Kavatina. Og når klokken den er 18.00, så er Radio 9/19 som sædvanligt på banen, og det er med fire programmer fra klokken 18 til klokken 22. Og med det, så vil jeg ønske jer en fortsat god dag.

Bastanet.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Og det er Tove, der skal være jeres studievært her i 2 timer. Men lige en tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her fra 12 til 15. Programmet her for i eftermiddag, det er nu her frem til 16.15. Der hedder det Blandet Musik. Og 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der Musik og Hilsner. Så får I en anden studievært fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Og så fra 18 til 22, der er Radio Nippe 19, der underholder igen. Det er her spillet her, det var The Beatles med Yellow Submarine. Og så går vi over til Bobby Darin med 18 Yellow Roses. Og Boots Randolph med Jagger D. Sachs.

tog på tommelfingeren til Detroit City. Jeg var så ung og rastløs og ville hjemmefra. Men nu savner jeg jer alle sammen, så nu vender jeg tommelfingeren den anden vej. Og så rejser jeg hjem til dem, til jer, der så trofast har ventet der på mig.

Det var Gustav Winkler med Nu rejser jeg hjem, men bare rolig, jeg gør ikke. Jeg skal være her lidt endnu, og I skal have mere musik. Og før Gustav Winkler var det med Fats Domino med Red Sail in the Sunset. De næste, det bliver Lille Fregnet Reese, det bliver med Det, der dur. Og efter den er det Harry Belafonte med If I Were a Carpenter.

Det var Harry Belafonte med If I Were a Carpenter, og det der dur med lille fregnede Louise. Så skal vi lige høre Daimi og Jørgen Ingemann med Skandale i familien, og The Marvelettes med Please Mr. Postman.

Patsy Cline var det her med Crazy, og Rikki Nelson med Poor Little Fool. De næste, det bliver The Diamonds med Little Darling og Dorte Kollo. Det er i vores ungdoms farveste vår.

Det var Bobby Wee med The Night Has a Thousand Eyes og Jerry Bunny and the Master Mixers med Pretty Blue Eyes. Og dermed er det slut på blandet musik. For det næste program, det hedder Fjordens Stemme, og det er jo tirsdag den 9. juni. Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykle-, løbe- eller gåture i Hjortdal tirsdag den 10. juni kl. 17.30. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/tourdejammerbugt. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag onsdag den 10. juni kl. 18.30 fra Toldbodsgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Far til 2 Comedy Show med Anders Wortmann. Det er onsdag den 10. juni kl. 19 i Sport- og Kulturcentret i Brovst. Spark dæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 10. juni fra kl. 19 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Beckmann Sidenius torsdag den 11. juni kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus Aarhus. Burning Red Ivanhoe koncert fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brovst Musikforsyning. Herregårdskoncert med tørfisk. Det er lørdag den 13. juni kl. 12 i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 20 afholdes den 13. og 14. juni i Christiansmindeskoven Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 9. juni kl. 19 ved Limfjorden. Der parkeres på Gjølhavn. Turen byder på vandring langs fjorden og i byen. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved byens hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13 til 15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys Venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.

0: Og bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kæmperkrogen i Aars kl. 19. Og også i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Aars kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord-spil er puljen på 3.000 eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og vi får lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og vi går over til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør, modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord i radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12. Samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og så er der jo lige noget angående priserne her på Midtfjord Radio. Per 1. i 7. her 2026, der er de nye årlige medlemspriser lidt for højt. Det bliver personligt, det bliver 175 kroner. Husstand 250 kroner. Tre styk musik inklusive hilsen 75 kroner. Foreninger 500 eller 1000 kroner. Og erhverv 500 kroner. Og det var så det, der var her i Fjordens Stemme. Vi får lige et lille stykke musik her af Hank Marvin.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Ja, så går vi over til det næste program her 16.30 frem til klokken 17. Der hedder det Musik og Hilsner. Der ligger ikke nogen sedler her, så jeg har fundet noget musik frem. Og vi begynder med Lille Per, Peter Malberg, Mia og Ole med det, der hedder Det er Texas Swing. Og efter den er det Æselsangen, og det er med Det er Dansk.
2: Gulvet alle mænd er et cowboyvalg på farmen. Stå i ring og gør et spring. Det er Texas Swing. Piger, I skal føre an. Tag et mandfolk under armen. Drej omkring og så et spring.

0: En svær dans i det vilde vest skal danses med humør. Så tramp I bare som en hest og gør det ligesom før. Sving med pigen, så hun bliver ganske ør. Men hist og slip på den I har.
1: Alle mange skal piger skifte, når jeg synger.

Det var Æselsangen, og det var Med det dansk. Og før dem var det Lille Per, Peter Malberg og Mie og Ole med Det er Texas Swing. Så skal vi lige høre Margrethe Viby, og det er den, der hedder Før vi fik bil. Og efter den er det Ford Jacks med Skræddervisen.

i Brøndshøj, hvor vi bor. Var vi glade familiekorer. Både min mand og mig, og Karl Johan og Kai, Grete og Lis og lillebror. Hver dag var som en tur i skoven, indtil vi fik et skud fra borgen. Og skuddet faldt den dag, da vi partout skulle have en vogn. Før vi fik bil, var vi alle lutter lavkagesmil. Men nu går vi og smækker med dørene og hænder med ørerne som en grædepil. Det er egentlig mærkeligt nok, at en lille rusten halvgammel rock, den kan tage hele hytten af familierammen og få os alle sammen til at gå amok. Jeg var fiks og nobel, nu er jeg snart klædt af. Og husk, den lille Opel skal først have, hvad den skal have.

lige det med Gud, han skal, for ved I hvad? Nu har jeg lige haft fødselsdag. Men der fandt ikke noget af. Man skulle have været en bil, bare den har kørt en mil, så var der altid noget af. Men den er skyld i meget mere. Nemlig, at vi må konstatere, at børnene får dårlige eksamenskarakterer. For før vi fik bil, hjalp min mand de små med regning og stil. Men nu tager bilen hele min mands forstand, så nu bliver Carl Johan aldrig doktor bil. Sagde de damefrisører, lad nu gå pengene til et udstødningsrør. Eller også til gummi i ved dørene, skidt med frisørerne, bare bilen kører. Alder hen er skyldet, alder krøllehår, men skærmene bliver krøllet. Det er altid bilen, der får det godt gjort, siden vi fik bil, og jeg mistede hele min sexabil. Det er fordi alle pengene til skønhedsplejen kører ud på landevejen i den rådende bil. Emil, nu skal han også have sandheden at vide, det ved Gud han skal. For ved I hvad? Hver kilometer, der bliver kørt, tager faktisk noget af humøret. Livet på landevejen stjæler jo alle stegen, der skulle have glæde spiserørt. Det, der i vores gode tid lige satte prikken over i, det må vi undvære nu til fordel for karosseri. Før vi fik bil, fik vi bøffer i den helt store stil. Men så knap der en aksel i sølerøret, så fik vi øllebrød resten af dagen. Og før i tiden fik vi vin. Nu får vognen 20 liter benzin. Og den lider konstant af en rædsom tørst, og den skal slukkes først. Vi er ren til grin. Men det værst er manden, ham min gode Emil. Han er blevet en ganske anden. Den vogn har gjort ham senil. Og ser de, før vi fik bil, og der er jeg til et liv i, Emil. Men nu er jeg sgu ligesom den gamle bruk, nærmest jeg beder jo nok af den rønne bil. Nu skal jeg også have sandheden at vide, for ærligt talt, nu kan de selv høre. Hver dag må man være forberedt på, hvad der nu kan være sket. Ryger der en ledning af, at man bliver sgu hedning af at være mor til en karet. Nu er jeg ved at køre træt, ligesom en gammel rumraket. Jeg trænger til en smøg, men jeg har ikke en cigaret. Før vi fik bil, kunne jeg ryge, når jeg tog meget hvil. Men så blev cigaretterne mindre, da vores cylindre skulle have slevet ventil. Og da vi så skulle have dæk, blev jeg nødt til at gå over til sjæl.

stop!

Det var for Jacks med skræddervisen, og før dem var det Margrethe Viby med Før vi fik bil. Så skal vi have Katty Bødker med Tammy, og Blue Boys med Ud på flisen, Caroline.

Det var Blue Boys med Ud på flisen Caroline og Katty Bødker med Tammy. Og så skal jeg til at gøre plads til den næste studievært, der starter her klokken 17. Så det sidste, jeg vil spille, det bliver Jørgen Winkler med Pigen i Dalen og Strømmændene med Buena Serum. Så her er de to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god aften.

1976 i hjørnet af pladekåret for den her fra de svenske hitmager bag gruppen ABBA og så engang Dancing Queen. Og med den så har klokken passeret 17 på en tirsdag, og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så skubber vi sendet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Men allerførst noget af den rigtig gode musik på denne her tirsdag eftermiddag, blandt andet 1-2 og Den Bedste Tid.

Det blev vel egentlig til en af deres allerstørste sange til tider. Musikken her fra Cecilie Nordby og Nina Forsberg til sammen gruppen One Two. Her var det den bedste tid til en tirsdag eftermiddag. På vej er Nana og sangen om Afrika, og lige her First Time fra Robin Beck.

Nana sammen med diverse danske kunstnere og sangen om Afrika bragte os frem til 18 minutter over 5 på denne her tirsdag. Og før dem var der reklamemusik tilbage fra 80'erne fra en reklame, jeg ikke skal komme nærmere ind på. Men reklamemusikken var Robin Beck og First Time. Lige her TV2 og Steffen Brandt, alt hvad hun ville var at danse.

Kigger man lidt på deres koncertkalender for de kommende måneder, så får de også et travlt år 2026. Musikken fra Steffen Brandt og TV2. Alt, hvad hun ville, var at danse. På vej er Rick Astley, Never Gonna Give You Up, og lige her over til en kunstner, som vi desværre kun har minderne tilbage om. Det er Kim Larsen og Midt om natten.

17.30 siger stationsuret her hos mig med en stor sang fra Rick Astley på Never Gonna Give You Up, og så var det også musik fra Kim Larsen, det var Midt om natten. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side indtil videre. Du havnede midt i eftermiddagsradioen af den sene slags, indtil klokken den bliver 18. Når klokken bliver 18, så skubber vi Sennelle videre til vores kollegaer fra Radio 919. Lige her spiller vi Dodo and the Dodos, den hedder Giv mig, hvad du har.

fik udgivet deres album, der hed Største Hits, tilbage i 1987, og en af de sange, som slap igennem nåleøjet og kom med på det album, det var den her. Den hed Giv mig hvad du har, og gruppen var Dodo and the Dodos. Og når vi snakker om 80'erne, så lad os blive der et øjeblik. De her, de hedder Starship.

har flere store hits på samvittigheden. Hvem husker ikke en af de allerstørste, Nothing's Gonna Stop Us Now? Det her var en af de lidt ældre fra Starship tilbage fra 1985, og den der hedder We Built This City. Vi fortsætter i det udlandske. Det gør vi med ham her, F.R. David. Den hedder Words Don't Come Easy.

musik fra en herlig fyr, som har lagt det musikalske på hylden. Han kunne tilbage i januar måned fejre hans 79-års fødselsdag. Her var det F.R. Davids og lidt Words Don't Come Easy.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio. Din lokale radio.

Radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, og så er det atter blevet tirsdag, og det betyder, at I får lov at nyde godt af mit selskab her de næste 2 timer. Vi bruger en time på at spille blandet musik fra computeren, og når klokken bliver 19, så skifter vi altså over på B-siden og sætter en ordentlig omgang gamle LP-plader på, som jo måske ikke får lige så meget spilletid i radioen, som de måske fortjener. Når klokken bliver 19, så siger jeg tak for i aften, og så er det Betty og Ingvard, der overtager studiet med en omgang quiz. Men her og nu, så skal vi i gang med den gode musik, og ja, nu, selvom det er lidt blæsende og regnværsfyldt i dag, så er det stadigvæk sommer, så jeg synes, vi skal høre lidt Ventures og Surf Rider, og jeg så der også adskillige windsurfere på vej herned. Og så skal vi også lige høre Shubidua og Radio Rita.

Der fik vi så Shubidua med Radio Rita og Adventures med Surf Rider. Vi skal også høre Spirebanden med Indianer, og så bliver det Stevie Nicks med Sorcerer.

Vi hørte netop Stevie Nicks og nummeret Sorcerer, og før det var det Spearbanden og deres udgave af Indianere. Vi skal høre Radio med Væk mig, og så tager vi en sving om med Folkeklubben og Husk mit navn.

Dejlige toner fra Folkeklubben, og det var altså nummeret Husk mit navn. Og før det var det Radio og Væk mig. Og vi skal ud og tage den lange vej. Det bliver med Supertramp og Take the Long Way Home. Og så skal vi også ud og rejse med Trille hen over Storebælt.

0: Ja, var det så Trille, der tog os med en tur over Storebælt, og før det fik vi Supertramp og Take the Long Way Home. Og ja, lige nu så tager vi ingen steder, for nu er det nemlig blevet tid til dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag den 9. juni.

0: Jo Fjernsynsklub Brogst og Løgstør. Hos Nebe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nebefjordgrill.dk. Skal bilen skiftes ud? Er den blevet træls? Vil den ikke, som du vil? Eller har du bare fået lyst til at få en ny bil? Så kontakt Kært Auto på 40 54 87 81. Vi kan hjælpe dig med både nye og brugte biler, samt elbiler. Også elbiler. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på 2099 58 94. Og så er der, på grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Det sker fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at nu holder vi sommerpause i resten af juni, juli og starter igen den 26. august. Det er så også vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19 på Jørgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Det bliver her i selskab med Lars H.U.G. og Natsværmer. Og så skal vi høre Pink Floyd og Wish You Were Here.

Er det det sidste sus fra Pink Floyd og Wish You Were Here? Før det hørte vi Lars H.U.G. og Natsværmere. Og vi skal nu høre lidt TV2. Jeg skulle have været din sommer. Og så tager vi en omgang The Shadows og nummeret Maroc 7.

og solgt ud af min sjæl og købt mig lidt aflad og vedkendt arv og gæld. Jeg kunne have krydset grænsen, smadret alt på min vej, løbet panden mod muren for at undgætte dig.

Det var The Shadows og Maroc 7, og før det TV2, og jeg skulle have været din sommer. Og her kommer så lige en fødselsdagshilsen til Carsten fra alle dine kollegaer hernede på Radio Nive 19. Vi spiller for dig et nummer med Claus and Servants med Alt hvad jeg har brug for er dig, og så tager vi også lige samtidig Julian Lennon og Too Late for Goodbyes.

Her hørte vi Julian Lennon med Too Late for Goodbyes, og ja, hvis nogen var i tvivl, så er det jo altså John Lennons søn. Og før det, så var det altså lige et tillykke til vores kollega her på radiostationen, Carsten, og det fejrede vi med at spille Claus and Servants med Alt hvad jeg har brug for er dig. Og alt hvad jeg har brug for lige nu, det er at fortælle jer, at klokken den er altså blevet 19, og det betyder, at vi nu flipper over på B-siden. Og jeg har fundet en ordentlig stak plader, som altid. Og den første, ja, vi går lige på hårdt, det er med Lolita Pop, og et nummer, der hedder Mind Your Eye.

Vi hørte her Mike Post og temasange fra fjernsynet. Her var det altså temasangen fra Magnum P.I. Den næste plade her i stakken, det er The Primitives, og de har lavet en sang, der hedder Nothing Left.

Vi hørte her The Primitives, og det var med nummeret Nothing Left. Og den næste her i stakken, det er The Alan Parsons Project, og vi skal høre nummeret iRobot.

Her var det så Ray Parker Jr., der gav os I Don't Think That Man Should Sleep Alone. Ja, nogle Ghostbusters var det jo ikke, men ikke desto mindre en dejlig sang. Vi skal nu høre Pontanas, som er en shanty-gruppe. Og ja, de synger altså en eller anden form for sømandsviser. Her er det Haul Away Joe.

0: She's copper bottom, clipper built, she's just my style and fancy.
1: Away, haul away, we haul away, Joe.
2: Ja, her var det så lige en lille sømandsvise fra Pontanas. Det var altså Haul Away Joe. Og så tænker jeg lidt, at der kommer lidt et genreskifte her. Vi skal høre The Punter, og det bliver med et nummer, der hedder Green and Groovy Mixes, eller så hedder den Guest List. Det er lidt uover det hele her. Vi hører i hvert fald, hvad det er for noget.
3: Bomb guest list.

Vi hørte her Prefab Sprouts, og det var med nummeret Hey Manhattani. Vi skal også høre et nummer fra The Gene Pitney Collection, og det bliver med nummeret Yesterday's Hero.

Her hørte vi så The Gene Pitney Collection med Yesterday's Hero. Og vi flyver hastigt videre over til Guesh Party. Hun har lavet en plade, der hedder Labyrinthe. Og derpå finder vi nummeret Let Be Must The Queen.

Her hørte vi så Gesh Party med Let Be Mustard Queen. Vi skal også høre en omgang Patricia P. Og det bliver med et nummer, der hedder Who's That Lady With My Man? Oh.

Her hørte vi Patricia Pay, og det var med Who's That Lady With My Man. Vi skal høre Tom Pack and Hardin Simmons, University Singing Men. Og jeg kan jo hilse at sige, at det er fem mænd iklædte fløjlsbukser og matchende sweaters. Meget, meget cool, måske, i et andet univers. Men i hvert fald så har de lavet en sang, der hedder My Savior First of All.

Ja, fik vi så Tom Pack and the Heart in Simmons University Singing Men, og det var My Savior First of All. Og nu skal vi høre Pacific Serenaders med Hits of Hawaii. Ja, ingen skal sige, at vi ikke kommer vidt omkring her på B-siden. Vi skal høre et nummer, der hedder Sweet Leilani.

Ja, så fik vi lige lidt ro i sjælen her med lidt Hawaii-musik. Og det var altså Pacific Serenaders med Sweet Leilani. Vi skal høre The Pickups, og det bliver med et nummer, der hedder Even the Bad Times Are Good.

Her fik vi så The Pickups og Even the Bad Times Are Good. Ja. Yeah. Og så må vi se, hvor godt det bliver herover med Daimi, og vi skal høre balladen om Klante Kofod.

Hey, her var det Daimi og balladen om Klante Kofod. Og så tror jeg lige stille, vi er ved at nærme os den sidste plade her for i aften. Og det bliver med Patty Doyles. Og vi skal høre sangen New York Girls.

Her hørte vi så rent afslutningsvis Patty Doyles og New York Girls. Og min tid her på stationen for i aften, den er ved at være rendet ud. Jeg håber, I har nyt at lytte med. Så jeg siger tak for i aften og overlader nu studiet til Betty og Ingvart. Og for lige at markere overgangen, så får I her på passende vis Tears for Fears og Mad World.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, god aften, Betty.
2: God aften, Ingo. Hvordan synes du lige selv, det går?
1: Jamen, jeg synes, det går vældig godt.
2: Jamen, det kan jeg også se på, at det går også lige
1: det
2: før.
1: Det synes jeg da godt nok, det gør.
2: Det er jo selvfølgelig de der gamle skæve fingre der.
1: Men sådan er det jo.
2: Yes, vi skal til quizze. Ja. Og alle kan jo være med. Alle, så længe de har et nummer, der er brugt, så kan de jo være med.
1: Og jeg tror, vi har en med her.
2: Jamen, det tror jeg godt, at vi har med der.
1: Ja, det tror jeg da også, jeg ved, hvem er.
3: Goddag.
1: Goddag, Dorte, skal... og velkommen til.
2: Jeg kunne lige så godt skrive med det samme.
3: Ja.
2: Og så har jeg fået en ny kuglepen, den er for god til at skrive med den. Det kan jeg ikke vendes til.
1: Det skal jo passe til et andet.
3: Det bliver jo
1: slidt,
3: sådan og skidt.
2: Jamen, den er helt ny.
3: Nå.
2: Det skulle jeg lige have.
3: Det kan være, det er derfor, du skal have en drager i gang.
2: Det er en helt ny lige
1: at flå. Det er mange ting, der skal drages i gang der.
2: Ingvart for eksempel. Ham skal også have draget i gang.
3: Ja.
2: Nå, Dorte, hvem skal du have spørgsmål fra?
3: Jamen, lad mig bare tage et fra dig.
2: Nå. Jamen, så gør det det.
3: Ja.
2: Hvilken art mariehøn er den mest udbredt i Danmark? Den med 7 pletter, 5 pletter eller 9 pletter?
3: Det ved jeg ikke. Jeg siger 7.
2: Jamen, så skal du da have et stykke musik.
3: Nu er det dig.
2: Nå, hvad skal det så være?
3: Så skal det være Baccarat med The Devil Sent You to Laredo.
2: Baccarat? Hvor fanden er min? Nej, jeg må pande i radio. Det er jo en mus, der er blevet væk.
3: Jamen, så nå, det har jeg med at forsvinde. Det er ikke så galt. Jeg kan ikke finde mit datakort i dag. Det er da endnu værre. Det, og det er endnu mindre. Så det er ikke til at finde rundt i.
2: Nej, det er slet ikke. Nu kan jeg lidt skrive længere.
3: Det går sådan set godt.
2: Det går rigtig godt.
3: Ja.
2: Nu står sgu det gå. Nu skulle det gå rigtig godt. Men det er garanteret sådan der. Jamen, det går helt godt her fra starten, tøs jeg nok.
3: Ja. Men det er jo meget godt. Det er jo godt at komme godt fra start.
2: Det er også det.
3: Ja.
2: Men det er Baccarat,
3: det
2: er med C.
3: Ja.
2: B-A-C-C-A-R-A. Nå, med 2 C. Jamen, du har da ret. Og hvor har du sat den ned?
3: The Devil Sent You to Laredo.
2: Nå, den devil, der den, kan du da få der? Jamen, den kan du komme til at lige om lidt.
3: Jamen, det er da egentlig.
2: Godt. Men okay. Kan du hygge dig?
3: Ja, lige måde.
2: Godt, ja. Hej. Nå, har vi flere, der er med?
1: Det tænker jeg nok.
2: 98, 35, 36, 63. De gode nummer, som vi er vant til. Og det er faktisk det ene, der kan bruges, fordi I skal ringe på kontoret, fordi der er ingen ude.
1: Hvem har du med?
4: Det er Nina.
2: Ja.
1: Velkommen til Nina.
4: Jo, tak.
2: Nå, så må du jo over til Ingvart.
1: Nå, jeg skal bare have at vide, hvor mange gange har Brasilien vundet VM i fodbold før 2010? Altså før 2010, var det 3, 5 eller 7?
4: Det er 5.
1: Nå. Jamen, så må du jo have noget musik også.
4: Jeg skal have en med Johnny Cash.
2: Johnny Cash?
4: Ja.
1: Yes, jamen det finder vi til dig.
4: Det er bare i orden.
1: Det er godt, Nina, og have god aften.
4: Hej.
2: Jo,
4: jeg er lige med.
1: Hej.
2: Den der til Dorte, den har vi fundet.
1: Den har du fundet, ja.
2: Jeps. The Devil Sent You. Sent You to Laredo, når jeg får sagt.
5: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside

0: Ja, vi fik Baccarat, The Devil Sent You til Laredo.
1: Ja.
0: Det er jo til Dorte.
1: Hvem har du med?
2: Er det mig igen?
1: Nå, er det dejligt igen. Jamen, det er dejligt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det finder vi så ud af.
1: Ja. Du skal på en anden side af disken.
0: Ja. Den kendte Skæros Hawati, hvor kommer den fra? Kommer den fra Hawaii, Holland eller Danmark?
2: Jeg tror faktisk, den er dansk.
0: Jamen, det er han da også. Hvordan kunne du vide det?
2: Det kunne jeg heller ikke. Det var rent gæt.
0: Nå, jamen, det var da godt nok, så.
2: Ja, ja.
0: Men hold så hører den her gang.
2: Jamen, vi tager de to tøser der igen.
0: Jo.
2: Med den, der hedder Ai Sailor.
0: Jamen, den finder vi så bare.
2: Jamen, det lyder da godt.
1: Ja.
0: Godt, men den får du om lidt.
2: Det er bare i orden, vi
0: godt,
2: hører.
0: Ja. Godt, ja. Hej, hej, hej.
1: Ja.
0: Men vi snubler den til Nina, Johnny Cash med Big River.

0: Ja, det var Nina, der fik Johnny Cash med Big River.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
1: Ja.
2: God aften.
1: Inger, velkommen til dig.
2: Jo, tak for det.
1: Så skal jeg bare have at vide.
2: Ja.
1: I hvilken by står det 452 meter høje tvillingtårne Petronas Tower? Er det i London, Sydney eller i Kuala Lumpur?
2: Det skal jeg lige have en gang til.
1: I hvilken by står de 452 meter høje tvillingtårne Petronas Tower? Er det i London, Sydney eller i Kuala Lumpur?
2: Jeg tror, det er etteren.
1: Så må du godt ringe ind igen, Inger.
2: Jamen, det gør jeg da.
1: Ja, det er godt.
2: Hej.
1: Hvem har du med?
2: Det er Gunhild, 48.
1: Ja, hørte du spørgsmålet?
2: Ja.
1: Nå, Sydney eller... Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige, det er London.
1: Det er sagt. Det er enten Sydney eller Kuala Lumpur.
2: Nå, men så tager vi Cindy.
1: Jamen, så må du godt ringe ind igen.
2: Ja,
1: det var i Kuala Lumpur.
0: Det hørte hun med, hun var væk.
1: Ja, så er linjen ledig igen.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Ja.

0: Am I on there? Hello. Hello.
1: Yeah, hello, Chicana.
0: Oh, welcome, Chicana.
1: Yo, touch there.
2: So, this is how we made us get.
0: Yeah.
1: Yo.
2: Hvad er Tokaj betegnelsen for? T-O-K-A-Y. Undskyld. Er det en tyrkisk bad, en russisk mønt eller en hvid druesort?
1: Ja, prøv at sige tre.
2: Jamen, så står også en musik, Karne.
1: Ja. Ja, så skal jeg have klonen.
2: Jeps.
0: Den pinder jeg til dig med alt det her.
1: Ja.
2: Det er bare i øjnene, den får du.
0: Senere.
1: Tak skal
2: jeg have. Hej. Men nu har jeg jo lidt problem, for jeg skulle spille en mere med Baccarat til Dorte. Men inden jeg fik fundet Baccarat igen, så var det jo gået væk, for det var, vi skulle spille. Men du får lige den her i første omgang. Dorte, og så finder du ud af, når du kommer ind igen, hvor du så hører. Så spiller vi den der.

0: Ja, der er det, du må jo godt nok lige undskylde dig, men en dame op i min alder kommer til at glemme, hvad du egentlig har sagt der, fordi Ingvart begynder at snakke, og der var mig jo en. Jeg fandt yummy, så vi snakker lige om senere, om det var den rigtige, eller hvad, vi må, så må tage den.
1: Ja, hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja. Velkommen til Inger.
2: Jo, tak for det.
0: Jo, det
1: nå, så skal jeg bare have videre, Inger. Hvilke år blev Gunnestrup Kar fundet? Var det 1861, 1891 eller 1921?
2: Hvad var det, du sagde, det var?
1: Hvilke år blev Gunnestrup Kar fundet? Hvilke år fandt man på Gunnestrup Kar? Var det i 1861, 1891 eller 1921?
2: Jeg tror, det er
1: 3'eren. 1921?
2: Ja.
1: Så må du ringe ind igen, Inger.
2: Jamen, det gør jeg så.
1: Det er godt.
2: Ja, jeg

0: Yes, Ian, what spell mum did he have for the year? It made us see
1: the Hello. Hvem har hun med?
0: Ja, hun var det ingen.
1: Hvem har hun med?
2: Det er Gunhild.
0: Ja.
1: Nå, Gunhild, hørte du det der? Hvilke år blev
2: Gunhild?
1: Nå. Så er det 1861 eller 1891.
2: Jeg tror, det er 1891.
1: Så skal du have et stykke musik.
0: Og hvad skal det være?
2: Ja, jeg skal høre tre røde roser med Candice.
0: Ja.
1: Det binder vi til dig.
2: Det er godt.
1: Ja, det er godt. Hej.
2: Hej.
1: Ja, så skal jeg spille for...
0: Karne.
1: Karne, ja. Vi skal have Aldal med klovnen. Den kommer her.

0: Ja, Karen, du fik her Aldal med klunken. Og hvem har hun med os?
1: Det er mig igen.
2: Jo. Ja. Dorte, hvor var den hed? Back, var det ikke? Jeg kunne lige pludselig
1: huske. Altså, den hedder Ej, Ej, Sailor.
2: Okay.
1: Men det er lige mig, fordi den anden, der var også god.
2: Nå, tak for det.
0: Tak
1: så
0: for
1: det.
0: Så
1: det skal du ikke spekulere så hårdt over. Nå,
2: det gør han lidt så.
1: Nej, det er godt.
2: Så tager vi en anden gang.
1: Ja.
2: Godt, det er bare i orden.
1: Ja, ja.
2: Nå. Hvilke dansk klasselotteri, der ejes af staten, blev oprettet i år? Var det 1722, 1753 eller 1783?
1: Ja, det var
2: da
1: noget mærkeligt
2: at
1: spørge om. Det var det. Ja, det kun, når det var lidt lettere.
2: Det synes jeg også, det var
1: meget. Klasselotteri.
2: Ja.
1: Nej, det har jeg ingen idé om. Vi tager den sidste.
2: Den sidste, så må du have lov at ringe igen.
1: Jamen, det var jo.
2: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja,
2: ja. Hej,
1: hej.
0: Ja.
2: Ja, det er da gammel i hvert fald.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger.
2: Ja.
3: Ja.
0: Velkommen til Inger igen.
3: Jo, tak for det.
2: Hvad så? Ved du, hvor det klasselotteri, det her dejse af staten, det blev oprettet?
3: Nej, ja.
2: 1723 eller 1753?
3: Ja,
2: 1753. Jamen, det er da
3: rigtigt.
2: Nå. Nå, hvad siger du så, Inger?
3: Jeg skal have Bjørn Tidemand med Rosen af Ryge, min ven.
2: Jeps. Rosen af Ryge, min ven. Den finder du til
0: dig, da.
3: Det er fint, tak for det.
2: Ja, tak, ja. Hej, hej.
3: Hej.
2: Men imens den blev fundet, så tager vi lige Candice til Gunhild med tre røde roser.

0: Ja, Candice og tre røde roser, det er jo til Gunilla.
1: Ja, hvem har du med?
2: Ja, det er her igen.
1: Ja. Ja, velkommen.
2: Jo, tak.
1: Nå, Inger.
2: Ja.
1: Hvad er der specielt ved et patentbånd? Der kan optages musik på begge sider. Det er rund og elastisk. Eller er det fyldt med huller?
2: Jeg tror, det er nummer to.
1: Så må du godt ringe ind igen.
2: Det prøver jeg
1: altså. Ja, det er da ordentligt.
2: Ja, ej.
0: Ja, det vidste jeg nu heller, hvad det var. Men det har du lige fortalt ja. Mig. Du er som de er så klog ind imellem.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
2: Så skal jeg lige have det igen det sidste.
0: De to andre muligheder.
1: Ja, hvad var nu?
2: Ja, hvad var det?
1: Det var rundt og elastisk eller fyldt med huller. Det var sådan, det var.
2: De er rundt?
1: Nej, de er fyldt med huller.
2: Hold da op.
1: Ja, hvis nu du har et centimetermål, for eksempel.
2: Ja.
1: Så i stedet for tallen der, så kan man få sådan et patentbånd i metal der, hvor der er huller.
2: Ja, det er da rigtigt, vi kan.
1: Ja. Det er det. Du ringer bare ind igen,
2: Inger. Det er en klæt ikke i de bander der. Det er ordentligt, jeg prøver igen.
1: Ja, det er det.
0: Hej, hej.
1: Ja, så skal vi have Bjørn Tidemand. Men rosen er rød, min venner, det var også til Inger.

0: Ja, vi hørte her Bjørn Tidemand med Rosen og Rød, min ven, og det var til Inger. Hvem har du med?
1: Anita, goddag, Inger.
0: Goddag, og velkommen til Anita.
1: Jo, tak.
2: Nå. Er du fodbold også?
1: Ja, sådan en gang imellem. Kan jeg da godt lide at se fodbold.
2: Nå. Hvad hedder engelsk, eller den anden største by? Nå, det er nogle fodbold gør, men det er nu lige godt. Det kan være, at de har noget fodbold af liv. Er det Liverpool, Brighton eller Birmingham?
1: Det er nok Liverpool.
2: Nej.
0: Nej.
2: Du må ringe igen.
1: Det er i orden.
2: Det er godt. Det er
1: nok,
2: det
1: er ikke.
0: Ja, nej.
2: Det er det ikke.
0: Har vi en med?
3: Det er det, Inger.
2: Ja. Hvorfor er den der størst?
3: Hvad var det, du sagde?
2: Hvilket? Hvad hedder Englands anden største by? Er det Brighton eller Birmingham?
3: Det er Brighton.
2: Jamen, det er det også. Har du så gerne høre den her gang?
3: Ja, jeg vil gerne høre den der med barndomsminder. Jeg kan ikke huske, hvad I er, om du synger den.
2: Jamen, den har jo faktisk med flere, men er den med Gert Dein, du tænker på?
3: Ja, ja, ja.
2: Godt nok. Den finder vi til dig.
3: Ja, så må I have en rigtig god aften.
2: Og lige i måde.
3: Ja. Jo, tak for det der.
0: Det er godt.
3: Ja,
0: hej.
3: Hej,
0: hej. Hej. Så er du barndomsminder.
2: Barndomsminder.
0: Med? Hvem er med?
2: Gert Dein.
0: Nå, Gert Dein, ja. Den er lige der. Hvem har du med?
2: Der er flere pladser endnu, og vi har flere spørgsmål, så kom bare frit frem. Det kan godt være, jeg er lidt her.
0: Der er en, der fortryder det her.
2: Jamen, så prøv lige at ringe op igen.
0: Ja.
2: Det er jo det en, der kunne svare på det her også, men vi tager en nyt. Vi har en
0: masse. Hvem
4: er
0: med?
4: Ja, det er Niels Erik.
2: Ja. 10, 21. Det er over dig, så.
0: Er det over mig? Nå, nu skal du høre, Niels.
4: Ja.
0: Hvor ofte parer isbjørnene sig? Hvert år, hvert andet år, hvert tredje år.
4: Ja, man ikke det er hvert år.
0: Så må du godt ringe igen.
4: Det er godt, tænker jeg.
0: Ja, hej.
4: Hej.
2: Ja, jeg tror faktisk også, det hører om. Det er så åbenbart det.
0: Nej. Hvem har du med?
1: Anita.
2: Ja.
0: Nå.
1: Hvor er igen?
0: Hvor?
1: Hvad må?
0: Hvad siger du?
2: Hun siger
1: hvad må?
0: Nå, men så du har noget musik.
1: Så jeg kan godt høre Lou.
2: Ja.
1: Med en god en. Den der med tror horse.
2: Jeps, men den finder lige til dig.
1: Det var i orden. Vi snakker før,
0: det
1: er
0: jo
1: aften.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja. Så skal vi spille for Inger, og det er Gert Dein med barndomsminder.

0: Ja, Inger, det var Gert Dein med barndomsminder. Og hvem har vi så med os igen?
1: Ja, det ved du jo godt.
0: Nå. Jamen, velkommen til dig igen.
1: Jo, tak.
0: Velkommen, Dorte.
1: Jo, tak.
2: Jamen, vil du gerne give mig det spørgsmål, du har, for det er jo faktisk lidt sjovt.
0: Nå, jeg skal bare have vi. Hvad er en dumka? D-U-M-K-A. En dumka. Er det en sovjetisk pistol? Et slavisk folkevise? Eller en russisk grøntsagsret?
2: Nå, nu er det ude på at drille. Det er også derfor, at han må lige komme med den der, fordi den passer så godt.
1: Ja, det er fint. Nå, jeg må lige have de svarmuligheder, ikke?
0: Ja. Sovjetisk pistol, slavisk folkevise eller en russisk grøntsagsret?
1: Jeg kunne faktisk godt friste til at tro, at det var en slavisk folkevise.
0: Hvad musik vil du så gerne høre?
1: Var det godt nok rigtigt?
0: Ja, det var i rigtigt.
1: Ja, det var da godt nok. Ja. Nå, det var da godt nok. Ja. Men hvad skal jeg så høre den her gang? Så skal vi høre alt af med en lille blå, for glemmer jeg ikke.
0: Den finder vi til dig.
1: Det var da dejligt.
2: Godt.
1: Så må I have så pænt.
2: Jo, i lige måde.
1: Jo, tak.
2: Godt, ja.
0: Hej.
2: Og bare skulle vi have den til... Eller hvad havde du over dig? Ingenting?
0: Nej, jeg har ingenting.
2: Nå, godt nok, vi skal have den til Anita så. Ja. Og det er jo ved luft med Trojan Horse.

0: Ja, det var Anita, der fik trådt en hos.
1: Ja, så tager jeg lige en gang servicemeddelelse med Bente, og så drar du dit musik med alle der kommer lige der bagefter. Og vi skal have Pussycat med Mississippi, og så være den lille melodi, og Tanja på Mors med Cowboytrucker og servicemeddelelsen først.
2: Vi har i dag den 9. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Bankospil i Multisalen i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover borgspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og på gensyn, og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Hos Neve Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Skal bilen skiftes ud? Er den blevet træls? Vil den ikke, som du vil? Eller har du bare fået lyst til at få en ny bil? Så kontakt Kært Auto på 40 54 87 81. Vi kan hjælpe dig med både nye og brugte biler samt elbiler. Også elbiler. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på 20 99 58 94. Og så er der, på grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Det sker fra den 26. august 2026. Samtidig så kan vi også fortælle, at nu holder vi sommerpause i resten af juni, juli og starter igen den 26. august. Det er så også vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Prøvergade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk, og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Men hvad sikker at de synes, der er noget særlig vind. Ja, så må vi se, om ikke der skulle findes en bedre en. Men vi tror nu bare

0: Ja, vi fik en gang servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak til Bente, som er indtalt og reagerer på servicemeddelelser. Så hørte vi Pussycat med Mississippi og Severi, den lille melodi, og her til slut var det Tanja fra Mors med Cowboy Trucker. Og så er quizzen i gang igen.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Vi er klar til cirka kvart i 10.
0: Sådan, netop.
1: Så prøv bare at ringe igen, hvis I sidder med et nummer. Enten at I har brugt det, eller I kun har et nummer. Det er bedøvende ligegyldigt, for sådan at man har et nummer, der er brugt, så er det i orden.
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63. De gode gamle numre, vi har brugt i, ja, i årtier nu.
0: Ja, i mange år.
1: Jeps. Men det ser alt for svært ud.
0: Nej.
1: Tror du, det er fordi, de gider mere til? De gider os nok mere nu. Det kan da være, at vi skal til at stoppe gængen nummer med det her quiz, hvis der er nogen, der gider. Vi har nok snakket med dem for lang tid.
0: Det tror jeg også. Ja. Så.
1: Vi er pjat i for mange år.
0: Jeg kan i hvert fald spille for Dorte. Hun skulle have Peter Aldal med den lille blå for Glem mig ej. Og den kommer her.

0: Ja, vi hørte her Peter Aldan med den lille blå for glemt mig ej. Og så har vi Dorte med.
1: Ja, det var godt nok ikke meningen, men I sad jo og græd over, at der ikke var nogen, der ringede.
0: Ja, det gør vi sandeligt også.
1: Ja, så synes jeg, det var da synd for jer. Og der er jo nok nogen, der ser pigefodbold i aften.
0: Åh, det er rigtigt,
1: ja.
0: Det er da rigtigt, der er der pigefodbold, ja.
1: Ja, det går så godt for dem.
0: Nå, men det var dejligt at høre.
1: Ja, sidst jeg så, der stod der 4-1.
2: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Det var heller ind.
0: Ja. Det var mød godt, så.
1: Ja. Så det er nok derfor, der er nogen, der måske er lidt fraværende.
0: Ja, ja. Det kan være. Det tager
1: det
0: vi.
1: Ikke.
0: Så tager vi med det.
1: Ja.
0: Så det er godt.
2: Nå. Ja, det er over dig, så.
0: Ja, det ved jeg ikke, for jeg havde jo den der Dorte, hun der med dumkan der, hvad det var.
2: Nå, jamen, så har jeg den her.
0: Nå, det var godt.
2: Ja.
0: Og så smiler du. Det er dejligt at se.
2: Hvad kaldes et fodstykke til en altertavle? Kaldes det prædella, præditorium eller en prædatorie?
1: Ej, ved du hvad, det er godt nok nogle mærkelige spørgsmål, du har fundet frem i aften til mig.
2: Var det bare godt til?
1: Det ved jeg, jeg ved ikke rigtig lige, hvad I vil sige det.
2: Ja, tre at vælge imellem, så du har frit valg.
1: Jamen det her, der har jeg da nok lært en gang, men det kan jeg da ikke huske.
2: Nej, det er nok et par dage siden, eller rigtigt.
1: Ja, det tror jeg, det var. Fordi ja. Det er muligt, vi har hørt noget om, at dengang det var konfirmationsforberedelse.
2: Den
1: det
2: sikkert.
1: Var det var jo ikke så sjovt, altså.
2: Nej, det hørte vi rigtigt efter.
1: Nej, det var nok ikke alt for godt.
2: Nej, og salmevers og hvad nu ellers det var.
1: Nå, det har jeg nu aldrig haft noget
2: med. Har du aldrig haft det?
1: Nej, jo, jeg har nok haft salmevers, men jeg har aldrig haft noget med.
2: Jamen, det har jeg faktisk ikke lært, men hvis det var en, at jeg kendte melodien til, så kunne jeg simpelthen lære.
1: Nej, så er det træls.
2: Så måtte jeg lige sætte min egen melodi på for at lære det.
1: Ja, det kan godt være lidt af et problem.
2: Ja.
1: Nå, jamen, jeg må have lige få de der par muligheder igen, så jeg kunne det gætte.
2: Prædella eller præditorium? Eller?
1: Prøv lige at stave det der prædella, eller hvad du siger.
2: P-R-E-D-E-L-L-A.
1: Prædella.
2: Eller præditorium, eller prædatorie.
1: Jeg tror, det er den sidste.
2: Så får du lov at ringe igen.
1: Det er bare i orden.
2: Det er godt.
0: Det er godt,
2: ja. Hej.
0: Hej så længe.
2: Ja, så er der kun to muligheder tilbage.
0: Så ja, så det, 50.
2: Jeps, det er sgu nemt nok, at det gætte sig. Hvis der er en, der sidder der til fodbold og ringer ind, så...
0: Der er en, der ringer.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis jeg har en nummer der og fået musik, så må jeg også godt bruge det. Fordi jeg har nemlig styr på tallen her, hvorfor nogen I får musik på, så det kan I bare gøre. Min gode kuglepen, ny kuglepen her, den duer nemlig til det der.
0: Nå, det er jo godt.
2: Jeps.
0: Det er jo godt, du fandt den.
2: Jeps. 98, 35, 36, 63. Der er kun to muligheder tilbage.
0: Du har skrækket folk væk nu med det der.
2: Jamen.
0: Nej, der kom så min her. Hvem har du med?
3: Ja, det er Niels Erik.
2: Ja. Hvad siger du til det, Niels Erik?
3: Jeg hørte det ikke, for jeg har en anden.
2: Nå, jeg tror, du så fodbold også. Ja, men hvad kaldes det? Hvad kaldes
3: det? Handler det om fodbold?
2: Nej.
3: Nå.
2: Det er faktisk lige modsat. Hvad kaldes et fodstykke til en altertavle? Er det prædella eller præditorium?
3: Et fodstykke af en alter?
2: Ja, et fodstykke, ja.
3: Og de to muligheder, det var?
2: Prædella eller præditorium?
3: Ja, jeg prøver med den sidste.
2: Den sidste, jamen, det var altså ikke, det er jo prædella.
3: Nå.
2: Men... Du kan godt prøve igen.
3: Det er godt, hej.
2: Hej.
0: Ja.
2: Ja, Vi har da en lytter.
0: Det havde jeg også glemt, det der med, at det var fodbold i aften.
2: Ja, så tøs fodbold til lige med. De er faktisk rigtig gode.
0: Det ser jeg godt. Jeg ser tøs fodbold, når jeg har muligheden for.
2: Ja, nej, men det gør jeg godt nok. Men jeg har da set,
0: jo, det gør jeg.
2: De er rigtig gode
0: jeg
2: i hvert fald.
0: Jeg synes, de spiller godt. De er faktisk lige så gode som herrelandsholdet.
2: De er faktisk ved at blive bedre.
0: Ja, det er
2: de
0: nemlig.
2: Så de tøs også, det er fint.
0: Og så vidt jeg kan huske, så kunne de vist nøjes med at spille uafgjort i aften, sådan der var jeg videre til VM.
2: Så godt er fuldt med, men jeg ved i hvert fald, de er knalddygtige, de tøser.
0: Det er ikke noget, jeg vil lægge hovedet på blokken, for jeg mener, det var sådan,
2: ja, det var noget med, at de kunne gå videre i hvert fald. Så. Men jeg kan da huske, hvem de spillede imod.
0: Så det...
2: Om det var... Ej, jeg ved Sverige, fordi dem plejede jo at banke også.
0: Op nu.
2: Svær at lømpe løs og bank. Ja.
0: Det gjorde jeg også sidste gang.
2: Ja. Så ring ind på 98 35 36 63.
0: Ja. Og vi har fået opklaret det med alterstolen.
2: Fodstykket til altertavlen.
0: Til, ja, det var til altertavlen. Det var ikke alterstolen. Den står vel på 4 B. Hvem har vi med os?
1: Det var også noget svar.
0: Ja.
1: Jeg tror nok, det er Serbien, de spiller imod.
2: Nå, okay. Jamen, bare så de banker dem, så er det fint nok.
0: Det er godt.
1: Ja, det er fint nok.
2: Ja.
0: Ja. Nå, Dorte. Ja. Hvad kaldes den holder, et skibskompas er anbragt i? Er det en kompasskål, et nathus eller en søgryde?
1: Åh.
2: Er det lige så godt?
1: Det burde jeg jo vide.
0: Ja, det burde du jo sådan set.
1: Men det er jo ikke ens betydende med, hva'?
2: Nej.
1: Hvad var det, du sagde? Et nathus?
0: Et kompasskål. Et nathus og en søgryde.
1: Ja, det er i hvert fald ikke en søgryde.
2: Der er to muligheder tilbage.
1: Ja, jeg tror faktisk, det er det der nathus.
0: Tror du det?
1: Yep.
0: Er du sikker på, at du ikke tror forkert, så?
1: Ja.
0: Nå, jamen det er jo godt. Hvad musik vil Dorte høre?
1: Jeg tror, vi skal høre en med Bjørn Tidemand, hvis I har en derinde, der hedder En Rose.
2: Kun En Rose?
1: Ja, den hedder En Rose.
2: Ja, jamen det er så lige med, om vi har den.
1: Ja, det er det.
2: Det har vi da. Det har vi da. Selvfølgelig har vi da det.
1: Jamen det var da dejligt. Jamen jeg vidste nemlig ikke, fordi jeg har den på en gammel vinyl.
2: Okay.
1: Den er mange år gammel.
2: Men det kan så godt være, at den indspiller på en CD på et tidspunkt.
1: Ja, men det er ikke usandsynligt.
2: Nej, men han har faktisk lavet mange med roser.
1: Ja, rigtig mange.
2: Ja, men den har vi da fundet til dig, Dorte.
1: Men, jamen, det er da bare fint.
2: Yes.
1: Men tak,
2: vi prøver lige at se, om vi kan få nogle flere igennem.
0: Ja.
2: Det er godt, ja.
1: Det er godt.
2: Ja.
0: Vi kæmper lidt, men det er vi som så vant til.
1: Ja, det er prøvet før.
0: Ja, det har vi da. Det er helt sikkert, så det er jo godt, Dorte.
1: Det går nok.
0: Ja.
1: Det er godt. Hej.
0: Hej.
2: Ja, 98, 35, 36, 63. Der er flere spørgsmål endnu, så kom bare frit frem.
0: Hvem har du med?
4: Det er ham, der hedder Kaj.
2: Goddag, Kaj.
0: Goddag, Kaj.
2: Nå, jamen, så må du vise sig, om du kan det her. Hvad er en snæbel? S-N-E-B-L. En snæbel. Er det en laksefisk, en havfugl eller et pattedyr?
4: Det er nok kajer.
2: Nej, det er... Du må ringe igen, Kaj.
4: Nå,
2: ja.
4: Det
2: er
4: bare
2: hjem. Ja, det er i orden.
0: Hej.
2: Hej. Nej, det er jo ikke et pattedyr. Og det er jo en snæbel. En laksefisk eller en havfugl. Jeg har i hvert fald aldrig fanget sådan en, men nu kan jeg være en det ene eller andet. Jeg jagter et. 98, 35, 36, 63. Ja. Jagte kun en telefon.
0: Hvem har du med?
4: Det er ham, der hedder
2: Kaj Hjelm. Ja, hvad sagde du så, Kaj?
4: Hvor
2: jamen, så stod her fisk. Her, ja, du skal have fisken, ja, du skal have et stykke musik, for det er jo en laksefisk.
4: Skal jeg have noget musik nu?
2: Ja, det skal jeg da.
4: Ja, så skal vi nok have, hvad hedder han, Gustav Winkler.
2: Ja.
4: Den gamle garten.
2: Den gamle garten, den finder vi til dig.
4: Ja, tak for det.
2: Det er godt, ja.
4: Hej.
0: Hej.
2: Den gamle garten, men jeg skulle lige snuppe den rose der til Dorte.
0: Ja.
2: Og det er jo Bjørn Tidemand, der vil give sådan en.

0: Ja, Dorte, du fik en rose af med Bjørn Tidemand, og den er faktisk på en CD, der hedder 100 gode med Bjørn Tidemand. Det er nok derfor, at den er derpå. Ja. Så.
1: 98, 35, 36, 63. Vi quizzer stadigvæk en god kvarters 10 endnu, da.
0: Ja.
1: Ja. Men tror du, jeg skulle spille for Kai?
0: De er lige før, de siger sådan nu, for det er
1: ja, telefonen. Ja, jamen Kai, du vil gerne høre Gustav Winkler med Den Gamle Gartner sang, og den kommer her til dig. Værsgo.

0: Ja, Kai, du fik her Gustav Winkler med den gamle gardners sang.
1: Så prøv lige en gang til, om vi har flere lytter. 98, ja. 35, 36, 63.

0: godt nok.
1: Jeps.
0: Skal vi ikke bare lige tage og så lige gøre sådan her? Ja, det gør vi. Vi siger sådan her.

0: Programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen for i dag, men vi er her jo ikke næste tirsdag, eller på tirsdag, ikke næste tirsdag, men på tirsdag.
2: Ja.
1: Er vi her igen med quiz? Har du noget musik?
2: Nej, jeg har
1: ikke
2: fået nogen ting.
1: Du har musik, ikke? Jamen, så tager vi lige din livs med 7 days.

jeg lå og sov hos ham. Hallo dit do, hallo dit do, det gør jeg aldrig mere. Hallo dit do, hallo dit do, så ved jeg hvad der sker.

sker. Men nu skal jeg af til steg og se til min soldat. Han bliver sikkert overrasket, når han hører, at jeg er imellem.

0: Ja, vi kan tage hende sådan med Bombardine.
1: Jeg har også fundet en lidt ældre melodi. Grete Klitgaard med Pigen, Jægeren og Kysset.
0: Ja.

0: Hvis kys er din pris, tag så først, hvad du vil, og læg så 10.000 til.
1: Det var Grete Klitgaard med pigen Jægeren og kysset.
2: Ja, så tager vi lige Patsy Cline med San Antonio Lose.

0: Ja, vi fik her pas i klagen med San Antonio Rose.
1: Så skulle have Dorte Kolo, det smukkeste, jeg ved.

0: Ja, det var Spiren Spillemænd med skraldemanden Godfred, og det blev min den sidste i aften.
1: Ja, min den sidste, det blev Belani med Fri som fuglen på himlen.

0: Det var min den sidste, som fuglen, fri på himmel. Fri som fuglen på himmel med Ubilani.
1: Jamen, det var det, vi nåede i aften, Betty. Så ja. Vi har kun programmer for i morgen, og det er som lyder fra kl. 8 til kl. 12. Det er det Midtfjord, der sender sig fra 12 til 13, da det hitter. Så overtager Nibe 19 igen, og det gør de fra 12 til 13 med hitter. Og så fra 13 til 14 lidt god musik, og så fra 14 til 15, verden er god Grand Prix. Og så overtager Midtfjord igen, de sender til klokken 18. Klokken 18 går vi i luften igen, og det er med timen fra 18 til 19, Ibe 19. Fra 19 til 20, der er det lagtflader, så fra 20 til 22, der er der aftenradio. Vi har kun tilbage at sige godnat, og tak for i aften.
0: Godnat og så godt.
1: Og vi slutter med, som vi plejer om tirsdagen, med Lene Holme. Godnat og sov godt.